0: Radio Stotis.
1: I was so in love, then you broke my heart.

0: Reklama.
1: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
2: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
3: Nori klausytis kelyje bet kurioje vietoje, pranešti apie eismo situaciją ir sužinoti, kokia daina groja eteryje? Atsakymai į visus šios klausimus tavo delne. Atsisiųsk kelyje programėlę.

0: Reklama.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: tikrai verta.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje. X on

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Kągi, turime trečiadienį, 9 mėnesio 9 dieną po 7 valandos 12 minučių. Ir aš tikiuosi, kad jūsų rytas lengvas, gražus ir... Na, gal dar jau nespėjote kokią nors pūstį papulti. Apie tai mes šiandieną pakalbėsime su eismo organizavimo skyriaus vedėjumi Martynu Matusevičiumi. Po 8 valandos laukia mūsų pokalbės, tai mėly bičiuliai, pagalvokite, galbūt turite klausimų apie eismo situaciją Kaune, galbūt norite sužinoti, kada bus pabaigti tam tikri darbai kokioje nors gatvėje, ar koks ar yra pasiteisinę eismo reorganizavimo sprendimai kokioje nors laikinosios sostinės sankryžoje. Tai laukiu jūsų ir klausimų į mobiliją liniją, jos numeris 0611422. Taip pat galite parašyti mums ir į Facebooką, ir Instagramą, pasistengsime atsakyti tuos klausimus. Mėly bičiuliai, aišku, prašome drausmės ir klausimų be jokių ten apibūdinančių situaciją, kaip yra blogai, aš suprantu, ir man tenka tose spūstyse postoviniuoti didmestyje gyvename, tai žinote, bet tikrai pasistengsime atsakyti visus jūsų klausimus, nesupraskite manęs klaidingai, tad taip pat labai norėčiau sulaukti dainos spaudinimo, mėly bičiuliai. Čia galbūt turite dainą, kurią labai jau mėgstate pastaruoju metu, klausotės jos ir norite išgirsti kelyje radio eteryje, tai atsiųskite pavadinimą taip pat mobiliąją liniją, Facebook'o ar Instagram'o. Ta daina taip pat sudalyvaus valandos pabaigoje rubrikoje Atspėk per vieną sekundę ir aišku, ją sugrosime. Tai jeigu jūsų dainos niekas neatspės, sveikinimo jums, o jeigu visgi atspės jūsų dainą, tai jau sveikinimai klausytojui, kurio klausa ypatinga, mėly bičiuliai. Tai įsivažiuojame su šia rubrika, visai neblogai ateityje dar, žinokite, smagių dalykų apipins šią rubriką, tai tikrai nesidrovėkite, atsiųskite dainos pavadinimą, jeigu neturėsim tos dainos, pasirūpinsiu, kad atsirastų radijoje, tokia rubrika valandos pabaigoje, taip pat čia valandą orų prognozė, kiek vėliau jungsime ir kelyje radarą, tada jau tiesioginėme eteryje ir jie lauks jūsų skambučio. O kaip ir minėjau, turime 9 dieną, 9 mėnuo, rugsėjis. Šiandien su vardadieniu sveikiname Serapiną, Sergijų, Argintą, Ramutę ir Sonatą. Sveikinimai vardo dienos proga. Šiandien yra minima tarptautinė testuotojų diena. Ir čia įvyko toks juokingas įvykis 1945 metų rugsėjo 9 dieną. Harvardo universiteto testuotojai, tikrindami skaičiavimo mašiną, tarp mechaninės relės rado įstrigusį drugelį. Savo atliktiems darbiniams veiksmams aprašyti, jie pavartojo žodį debugging. Na, nuo žodžio bug, tai yra vabalas anglų kalboje. Ir ką jie padarė, atidarė dureles ten, tos skaičiavimo mašinos į didelę labai, ne taip kaip dabar į kišenę telpantys kalkuliatorių iš viso tam telefono naudojame, bet jau ten kaip baldas buvo, gera spinta. Tai atidarė dureles ir rado tą drugelį, išėmė ir aprašė, viską reikėjo ten būtent registruoti, kad ir ką bedarai su ta mašina ir mano žiniomis tai viena iš moterų tai padarė ir parašė, kad radau vabalą kompiuteryje. There's a bug in the computer. Ir viskas. Atsirado terminas, kai kompiuteris pastringa, neveikia kaip turėtų, atsirado pasakymas terminas bug ir debugging, kai tuos trikdžius šalini kompiuteryje. Tai nuo to laiko paplito ir platesnė prasme testuotojams ieškant įvairių klaidų, trukdančių kompiuteriniams programams veikti. O viskas prasidėjo nuo vabalo, tikro vabalo kompiuteryje. 1945 metų rugsėjo 9 dieną. Tai tokia graži visai ir šmaikšti tokia šios dienos pradmė. Tad, mėly bičiuliai, mes grįžtame prie muzikos. Linkiu visiems gražaus, lengvo, energingo ryto. Bendraukime, jeigu šiuo metu kur nors pustyje esate įstrigę. Labai norėčiau su jumis pabendrauti. Mobiliojo linija jums visada atvira. Mes ir radarą atidarysime šią valandą. Tad lauksiu jūsų skambučių čia tiesioginime eteryje. Nu, dabar viskas. Muzika, likite kartu.
0: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.

0: Reklama.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
5: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: kausto spūstys vakarinį aplinkelį nuo depo, taip pat nuo Žemaičių plento, Islandijos plento, Žemaičių plento link Milikonių sankryžos. Raudonvario plente vėl sunku, kaip sakė vakar klausytai, baisu, nuo pat didvyrių čia. Taip pat ir Jurbarko gatvės link Raudonvario plentu važiuojant teks pastoviniuoti dabar metas orų prognozijai, mili bičiuliai.
1: Reklama.
2: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, galima ir per kūniją, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 28 laipsnių šilumos. Štai taip. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur per kūniją. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta, 13 laipsnių aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Mėly klausytojai, turiu gerą naujieną tiems, kurie šiuo metu dairosi naujų namų Kaune. Nauja pilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
0: Trumpai apie Naujapilį, tai naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Vieta, kurioje labai natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti, nėra taip paprasta. Miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien noriu jūs atkreipti žinoma dėmesį į vieną iš ketvirtojo etapo pasirinkimų. Pirmojo aukšto būtų su erdvėmis, privačiomis terasomis. Ir čia, mano galva, verta trumpam sustoti. Nes terasa mieste labai pakeičia patį gyvenimo jausmą, ryte gali išeiti su kavos puodeliu į savo terasą. Vasarą čia pusryčiauti ar vakarieniauti, pastatyti lauko baldus, auginti augalus, o gal tiesiog turėti savo privačią erdvę po atvirų dangumi. Tarsi gyventum bute, bet kartu turėtum dalelę nuo savo namo. Ekraną išsitiesti, projektorių ir žalgiriuką su draugais terasoje pasižiūrėti. Ar ne pasaka, mili bičiuliai? Taigi, visa tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, Žalmos ir gamtos kaimynyste. Ketvirtajame Naujapilio statybo etape galima rinktis skirtingo dydžio ir išplanavimo butus. Todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu seniai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai. Išsirinkite patinkantį būstą. Ir sužinokite daugiau visą informaciją naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
0: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojimasis ar nekilnojimasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
0: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
5: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Tour komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogų akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Tour pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir traveltours.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Tour.
6: Reikia porolono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Porolonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.

0: Radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Na, primenu, kad kitą valandą pas mus garbingas svečias, Kauno miesto savivaldybės eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Tai jeigu turite klausimų mūsų svečiui apie eismo organizavimo tvarką Kaune, galite jį su mumis pasidalinti mobiliąją liniją, Facebook'o ar Instagram'o. Tad noriu pasitelkti šias bendravimo priemonės kelyje radarui, pasidalinti informaciją, kuri mane pasiekė iki šio momento. Taigi 0374222202 radaras atviras jums, laukiame jūsų skambučių ir pakalbėkime apie spūstį vakarinėme aplinkelyje. Jį nuo depo parduotuvės jau gerokai už depo parduotuvės. Čia, kuo toliau dar ir daugiau gali automobilių būti. Avarijų Islandijos plente neužfiksavome, tiesiog didelis automobilių srautas, taip pat ir atvykstant nuo 9 forto, nuo užlidžių, judant autostrada link, ten užtruktuko principas, didelės pūstis nuo Domeikavos, Vandžiogalos plentu važiuojant šį rytą ir Lapių kelyje nuo Smiltynų jau spūstis, miesto link važiuojant kantrybės visiems bevažiuojantiems šiuo metu į miestą, taip pat Žemaičių plentu link Islandijos plento, Žemaičių plentu link Milikonių kalno, Baltijos gatve ir Grušo gatve link Sankryžos, Varnių gatvė link Milikonių kalno, Panerių gatvė, šia abiejų pusių nuo Sąjungos aikštės ir nuo Vilijampolės važiuojant Taip pat didelių spūsčių sulaukiame dėl Jurbarko gatvėje pakeistos eismo organizavimo tvarkos. Viena juosta, tai galima centro link važiuoti. Tai didelės spūstys Raudomirio plente iki prieplaukos, taip pat Panerių gatvė atvažiuojant Tilžės gatvė nuo veterinarinio. Čia jau iš viso nusidriekė į visas tas paprastas gatvelės siauras tame toje miesto dalyje esančias didelės spūstys 9 forto gatvėje link Baltų prospekto Mosėdžio gatvė, link Baltų prospekto čia aktualu tiems, kurie vykstate nuo Romainių, pavyzdžiui, Bivylių gatvė link Šilainių, nes Šilainių plentas uždarytas, tai irgi teks pasispausti Romainių gatvė, Regitros kalnas, Raudonvario plentas didelė spūstis, kaip ir kiekvieną rytą, taip pat verta paminėti Užnemunės gatvė nuo statomo naujojo tilto Taip pat Veiverių gatvė nuo kalno, judant nuo Linksmadvario atvykstant Dariaus ir Grieno gatvė, didelės spūstis Europos prospektu link centro judant Juozapavičiaus prospektas, avarija dar Mažeikių ir Siūlų gatvės sankryžoje su Juozapavičiaus prospektu, tai irgi turime čia reikalų, bet turbūt aktualiausia tiems, kurie vykstate iš kranto alėjos, pavyzdžiui, iš krantų šančių link Juozapavičiaus prospekto. Pabrėžos gatvė nuo Botanikos sodo link Europos prospekto. Kantrybės visiems. Marijampolės plentas link Petrašiūnų. Grįžtame į gegužės mėnesį su spūstimis Marijampolės plente. Būtų įdomu iš ten sulaukti jūsų pranešimų, kaip ten kas, dėl ko tas spūstis, ar tiesiog didelis automobilių srautas. Grįžkime šiek tiek į miestą, į Dainavą, Pramonės prospektas link Marvos sankryžo, žinoma, Savanorių prospektas, link Marvos sankryžo Šiaurės prospektas, atvyksta nuo Sukilėlių prospekto link Šiaurės žiedo ir Žukausko gatvė važiuojant link Šiaurės žiedo, Šigalio gatvė link Šigalio vieduko. Kaip džiaugiuosi, kad tokiu metu nereikia būti kelyje, nes spūstys kausto miestą, mili bičiuliai, apie tai šiek tiek plačiau pakalbėsime ir su Eismo organizavimo skyriaus vedėjų kitą valandą Martynas Matusevičius mūsų studijoje. Tai jeigu turite klausimų, galbūt kažkas labai domina apie eismo organizavimo tvarką Kaune, galbūt apie kokius remontus, kada jie bus baigti, tai tikrai pasistengsime į tuos klausimus atsakyti. Pasidalinkite jais puiki proga, mili bičiuliai, kodėlgi to nepasinaudojus dabar. Taip pat laukiu vis dar jūsų favoričių dainų pavadinimų. Valandos pabaigoje rubrika Atspėk per vieną sekundę. Jūsų pasiūlyta daina. Bandysime atspėti jos pavadinimą per vieną akimirką, per vieną akordą. Daug labai pasiklausyti neleisiu mūsų klausytams, tai laukiu dainų pavadinimų. Galite taip pat atsiųsti jos mobiliąją liniją, Facebook'o ar Instagram'u, mums tiesiog į profilį parašius. Na, mes grįžtame prie muzikos. Mili bičiuliai, neužilgo susigirdėsime minėtoje rubrikoje. Atsikvėpkite, gero visiems ir gražaus ryto. Susigirdėsime neužilgo.
1: Kelyje radaras niekada nenuves tavęs blogais keliais.

0: Reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmones, miestus ir galimybes.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
4: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
5: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš menulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
6: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Rytas kelyje.
2: Šiandien rubrikoje atspėk per vieną sekundę Virginijos pasiūlyta daina. Galbūt pradėkime nuo tos trumpos ištraukos, kurią su jums paruošęs. Tai tikrai nebus kažkokia ištraukėlė iš intro, kur dar labai labai sunku suprasti, kas tai per kūrinys aibė dainų turinčių tuos pačius, pavyzdžiui, žemutinių dažnių takelius. Tai čia priedainio pirmąjį momentą noriu jums sugroti ir pabandykite spėti, kokiagi tai daina. Tad pasiklausome ir viskas. Aš manau, ir balsą pavyko išgirsti šios jau atlikėjos, galima ir nepasakyti, moteris. Tai dainuoja, šią dainą dainuoja moteris. Gerai, dar kartelį, mili bičiuliai, dar kartelį, tą patį ištraukėlę, galbūt pasigarsinote radio imtuvus, tai gerai. Ir jau gal net per ilgai šiek tiek jau sugrojau, bet pabandykime atidaryti mūsų tiesioginio eterio linijos numerį ir sulaukti skambučio su teisingu atsakymu.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
2: Na, dar pasufleruoti galiu, kad tai yra eurovizinė daina ir daug simpatijų sulaukusi iš klausytojų. Žinote, kai būna viena daina laimė Euroviziją, bet šiai dainai, mano žiniomis, nepavyko to padaryti. Taip, pasitikrinau, nepavyko. Turėjom tokių dainų ir Karija, turėjom ir Baby Lasagna su Dum Digidum ir panašiai. Rimtin Digdin, ar ne? Ar kaip ten? Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
2: Vitalijau, aš kažkaip nujaučiu, kad jūs žinote, kokia tai daina.
3: Aš grupę žinau, bet dainos nežinau.
2: Gerai, sakykit grupę.
3: Ne, Plint kažkokį.
2: Ne, žinokit, ne, Vitalijau, nesate teisus. Ačiū Jums labai už skambutį. Iki. Jau ir Vitalijus neatspėjo. Gerai, gal šiek tiek ilgiau, ką paklausom. Porą sekundžių, jeigu taip sunku. Tai vėl ta pati vieta, tik šį kartą šiek tiek ilgiau paleisiu. Jau viskas. Dvi sekundės, mėly bičiuliai, visas priedainis, galima sakyti, buvo atskleistas. Tai yra pagrindinis šios dainos motyvas. Daina iš 2022 metų Eurovizijos. Ir ne grupė. Viena solistė atlieka šią dainą, bet laiko lieka nedaug. Jau ir atrodo atspėjimo neturėjome. Tai Virginijau, jūs esate pirmasis klausytojas, kurio dainos nepavyko įminti auditorijai. Sveikinimai Virginijui. Plojimai. Puikus pasiūlymas. Tai pasiklausykime, Virginijau, kokiagi tai daina Rosalyn Snap. Iki 8 valandos žinių.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Vilniaus valdžia dar gegužė žinojo apie buvusios Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos operatorės Energezmen prastėjančią finansinę padėtį. Matė riziką, jog teritorijoje vasarą kaupsis šiukšlės, trečiadienį remdamasis turimais dokumentais skelbė LRT tyrimų skyrius. Pasakiau, Vilniaus miesto savivaldybė tikėjosi, kad Energezmen pernai balandį sudegusią gamyklą statys savo lėšomis, ką įsipareigojo padaryti už maždaug 10 milijonų eurų. Savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas LRT pripažino, kad sprendimas įpareigoti Energezmen atstatyti gamyklą pačiai nepasiteisino, o bendrovės paslaugų buvo galima atsisakyti iš karto. Jungtinėje karalystėje keliautojai trečiadienį susidūrė su sunkumais, nes visoje šalyje buvo atšaukta daugiau nei 150 skrydžių. Šis chaosas kilo šalies oro uosto eismo kontrolės tarnybai, bandant susitvarkyti su techniniu gedimu. Orlaivių stebėjimo svetainė Flight Radar 24 pranešė, kad jau atšaukti 177 trečiadienį suplanuoti skrydžiai, o dieną prieš tai Jungtinės karalystės oro uostus ir iš jų buvo atšaukta 1300 skrydžių. Beveik visi pastarieji atšaukti skrydžiai turėjo vykti judriausiame Jungtinės karalystės Londono Heathrow oro uoste, socialiniame tinkle X, rašė Flight Radar 24. Finansų ministerijai siūlant nepritarti Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5000 iki 15000 eurų, vyriausybė trečiadienį svarstys ar pritarti tokiam siūlymui. Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Pasak Žemaitaičio, dėl Europoje vykstančių karinių konfliktų nuolat stringa atsiskaitimai negrynaisiais pinigais. Lietuvos finansų institucijos nuolat patiria kibernetinių iššūkių, dėl to gyventojams būna sudėtinga atsiskaityti. Be to, yra išvystytas bankų skyrių tinklas. Vilniaus rajone, ugniagesių gelbėtojų mokykloje, vyks valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos tarptautinės pagalbos teikimo komandos pratybos, kuriomis siekiama atnaujinti tarptautinį komandos sertifikatą. Trečiadienio rytą prasidės 36 valandų nepertraukiamos pratybos, per kurias komandos nariai atliks paieškos ir gelbėjimo darbus imituojamuose pastatų griuvėsiuose. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Osle dalyvaus rugpjūčio pabaigoje mirusio Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Praėjusią savaitę šalies vadovas pasirašė užuojautų knygoje karaliaus atminimui pagerbti ir tikino gerai įsivaizduojantis, ką po monarcho netekties jaučia Norvegijos visuomenė. Anot Nausėdos, karalius buvo labai šiltas ir paprastas žmogus. Ne tik jis, bet ir komanda buvo sužavėta ir karaliaus humoro jausmą. BNS rašė, kad eidamas 90-osius metus praėjusią savaitę mirė Norvegijos karalius Haraldas V, vyriausias pagal amžių valdantis Europos monarchas. Na tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo statimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Kristo Tis. Reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus, gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 06 32 77 776.

0: Mėly bičiuliai, tai jau antroji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu. Trumpai pasikalbėkime apie didžiausią spūstį šiuo metu laikinojoje sostinėje ir kokius rubrikos jūsų šiandien laukia.
1: Reklama. Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Ryto svečias. Ryto svečias.
0: Ir aš taip pagalvojau, su kuogi negeriau pakalbėjus apie eismo situaciją, transporto situaciją mūsų mieste, negu su Kauno miesto savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėju Martynu Matusevičiu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kokiamis nuotaikomis šiandien į studiją?
3: Nepavėlavau.
0: Nepavėlavot, šaudu. Aš, žinokit, apie tai net nesusimąščiau, nebuvo pirma mintis. Gerai, Martynai, labai malonu, kad radote laiko savo įtemptoje darbotvarkėje atvykti į studiją. Mes jums dėkojame. Turime pirmąją savaitę, ar ne, rugsėjo už nugaryje, taip galima sakyti pilna savaitė kalendorija, gal jau turite kokių nors pastebėjimų, kaip įsivažiavo Kaunas tas rudinines spūstis, ar tai tikėjotės tam tikrų situacijų, ar kaip tik galbūt čia geriau gavosi negu tikėjomės?
3: Rugsėjais laika tas mėnuo, kai tikrai matome, kad situacija sudėtinga, visi žmonės bando ieškoti kelių, bando ieškoti laikų, bando ieškoti maršrutų ir matome, kad vienoj pusėj Kauno matome, kad visai neblogai atrodo, mane, žiūrint į Vaišvydavos pusę, kur darbai visi jau pabaigti ir didžioji dalis, atsiprašau, darbų jau pabaigta ir žiūrim į kitą pusę, Romainių ir Raudondvario, kur ten viskas raudonuoja ir tikrai matome iššūkių ir turime ir planų, kaip sumažinti tas spūstis iš tos pusės, bet vis tiek didžioji dalis spūsčių daro dėl kol kas dar nebaigtų darbų, kuriuos vėlgi planuojam artimiausiu metu pasibaigti.
0: Ir susidaro dėl to, kad tiesiog padaugėjo žmonių Kaune nuo rudens, ar ne, naujų vairuotojų, kalbam apie studentus, po vasaros grįžtantys iš sodų ir gaunasi, kas gaunasi. Aišku, tie remontai galbūt galima pradėti nuo Čiurlionio tilto, vienas turbūt ir svarbiausių arterijų, ar ne, mieste. Ir atsimenu, prieš porą savaičių buvote su kolege studijoje, minėjote, kad vyksta darbai, bet dar gali tekti šiek tiek palaukti, ar ne? Tai kokia būtų šiandienos informacija apie Čiurlionio tiltą?
3: Čiurlionio tiltas, jisai labiausiai įtakoja turbūt Aleksoto pusę ir Panemunės pusę, net ir dabar matome turbūt, ne, kad Vaidoto gatvėje irgi spūstis yra, nes turbūt žmonės bando apvažiuoti Piliakalnio gatvę, nelenda į Čiurlionio ir panašiai.
0: Jūs taip.
3: Tai Čiurlionio tiltą planuojame pasibaigti iki rugsėjo galo spalio pradžioje, nes tikrai įvyko nenumatytų į darbų ir truputėlį persikeliam ir į rugsėjo mėnesį. Tai manau, kad Aleksotas, Europos prospektas ir ta pati Panemunės pusė
0: kapuos lengviau šiek tiek. Lengviau. Porą savaičių, mėly bičiuliai, porą savaičių ir grįšime į senas geras vėžes. Taip, dėl dar hidroelektrinės reikalų tilto, kaip ten naujas ar ne kelias, nauja trasa atsirado Kaune, labai, labai džiaugiamės tuo. Visi, man dar neteko kažkaip pravažiuoti, labai noriu ten pasižiūrėti, pamatyti Kauną iš kito rakurso, tai bet ir turim, ar ne, sutikime iš Masiulio gatvės tą vadinamą Buterko kliuką, ar ne, ir aš suprantu, kad turbūt neįmanoma ten padaryti dviejų juostų kelią, tai kaip transporto ir eismo organizavimo skyrius priėmė šį naują kelią, kokie yra pirmieji pastebėjimai.
3: Kiekvienas kelias, kiekvienas aplinkelis tiek jisai duoda laidumo, tai tas yra svarbu, kad kuo daugiau turės pasirinkimo žmonės, tuo jau lengviau pasiskirstys ir lengviau pravažiuos per sankryžas. Tas yra svarbu. Tai ką mes matome dabar, tai kad vis tiek tas kiekvienas srautas iš šalutinio kelio įvažiuojantis ar nusukimas į kiekvieną šalutinį kelią, tai į Raudonojo kryžiaus ar į sekančios Raukelių gatvės, kiekvienas pristabdymas duoda srauto lėtėjimą. Srauto lėtėjimas susidaro spūstis. Tai matome, kad aplinkelis juda, jisai norėtųs, kad judėtų greičiau. Vėlgi turim irgi tokių planų, kad kreipsimės į eismo saugumo komisiją ir svarstysime, gal tikslinga būtų ir greitį padidinti tose atkarpose, kur leidžia teisės aktai. Tai tikrai irgi planų turim, kaip pagerinti, padidinti greitį laidumą.
0: Labai, labai sveikintinos mintys. Dėl Jurbarko gatvės taip pat norėtume pasikalbėti. Aš, Martynai, pripažinsiu, dažnai tenka man pavažiuoti šio kelio ir nustebau, aš kažkaip labai gėda neinformuotas kelyje vedėjas, bet gau, oho, negaliu tiesiai, čia tik į kairę, tai ko ten remontai ar nevyksta šiuo metu, dėl to buvo pasirinkta, ar kažką grįžti į senas vežės šis kelias?
3: Šitas kelias jau po rekonstravimo jau negrįš. Jisai netgi nebus ir to pačio kairinio, nes kairinius poskus darysime žiedais.
0: A,
3: tai bus įrengti. Tai viskas liks, kad dvi juostos nuo Raudonvario pusės važiuos į centrą tik tai tiesiai galės važiuoti, arba į pirmą juostą į dešinę, o jau nuo žiedo tik tai tiesiai. Tai sankryža rekonstruosis. Tai dabar kaip laikinas sprendimas buvo bandyta padaryti, kad iš antros juostos saugiai galėtų įsukti kairę. Dabar jau turime ir srautus, tai yra apie 10% nusako. Ir ką mes turime, irgi matom, kad juostos pakankamai vienoj pusėj plačios yra, tai mes pamanysim irgi laikiną sprendimą padaryti, kad dviem juostom pavyktų važiuoti tiesiai ir įpaišysime dar kairinę dar juostą vieną ir man atrodo, tikrai ženkliai turėtų pagerėti. Ar kelionės ženkliai palgės, tai turbūt visi suprantam, kad atvažiuosim iki Pilies žiedo ir tenai, kaip slaik turėjom butelio kakliuką, tenai jisai persikels. Taip, stupysim laiko kelionėje, spustis vis tiek, jau nereikia būti ne vienams, kad važiuosime ir pravažiuosime.
0: Martynai, sulaukime klausytojo klausimo dėl Šilainių plento, ar būtų informacijos ir apie šį remontuojamą kelią Kaune?
3: Taip, Šilainių plentas remontuojamas yra etapais, tai pirmasis etapas mano žiniomis nuo Baltų iki Alitaus gatvės jau važiuojamoji dalis yra jau išasfaltuota. Sekantis etapas nuo Alitaus iki Girios gatvės šiuo metu dar nėra darbai pabaigti, vyksta eismas ir šviesoforų reguliuojant, bet iki vėlinių, tai yra planuojam net ir spalio iki 25 dienos, Šilainių plentai jau išleisti į Baltų prospektą, nes Baltų prospektė šiuo metu ties žiedu Prūsų Šilainių vyksta Baltų prospekto rekonstravimas, tai spalio gale jau planuojame išleisti. Tai nereiškia, kad labai sklandžiai iš Omainių gatvės Šilainių plentu išvažiuosime į Baltų prospektą, nes dar nebus baigti visi darbai, bet jau per Alitaus gatvę jau bus lengviau išvažiuoti. Yra, lengviau bus Mosėdžio žiedukui ir panašiai tai.
0: Regitros kalnui to pačiu galbūt.
3: Ir Regitros kalnui, taip, nes dalis irgi galės atvažiuoti per Bivylių gatvę, per Girios, per Alitaus ir tikrai tų kelių, kiekvienas sankryža, kiekvienas tas juosta yra tikrai labai svarbi.
0: Na, jau paminėjome Šilainių plentą, čia aktualiausia priemiesčių gyventojams, ar ne, Julijanovos gatvė taip pat viena iš pagrindinių, ar ne, na, čia aš nežinau, Giraitė Vijukai, man vienas atrodo miestas, jau galima pakeisti pavadinimą Romainių rajonų kokio nors, tai kokia ten situacija su eismu?
3: Situacija, ką matome, tai kad vėlgi, kai sumažėja laidumas, tai žmonės pasiskirsto ir matom tikrai daug ženkliai padėjusius srautus Dariaus ir Girėno gatvėje, tai matome, kad spūstis jau ir iki pačios gatvės galo, kas netelpa, turbūt bando važiuoti už Nemunės, tai irgi matom ir už Nemunės gatvėje ilgesnis spūstis yra, bet yra numatoma darbų pabaiga, apie lapkričio mėnesį, tai visą laiką mes bandome, kad kuo greičiau ta Julijanovos gatvė būtų sutvarkyta ir turėtume dar papildomai išvažiavimą į įvažiavimą į miestą, tai spalio gale lapkričio pradžioje tikimės, kad jau darbai bus pabaigti ir galėsim važiuoti ir Julijanovos gatvę.
0: Na ir kalbėjome, pokalbio pradžioje minėjome Čiurlionio tiltą netoli tilto Minkovskio gatvė, ar ne, yra taip pat remontuojama, kaip ten su statybos darbų eiga, ar jau turime kokių nors proveržių?
3: Darbai juda, darbai norėtų, kad judėtų visą laiką greičiau, bet planą vis tiek turime šiemet ribotą eismą praleisti. Tai reiškia, kad jau asfaltą turėsime jau nuo Vytauto tilto iki Čiurlionio tilto. Tai nereikia, dar nebus taip, kad galėsime dviem juostom į vieną pusę ir dviem į kitą, bet jungti jau turėsime.
0: Tai svarbu girdėti, kad daroma ir planuojama. Taip, na, rytais radare dar ir Raudonvario plentas nekarta yra minimas didelės spūstys atvykstant, ar ne, aš manau, kad tą pastebite. Ar yra matomas, galbūt yra aiški priežastis, galbūt, žinote, kas tas didžiasios spūstys Raudonvario plentu miesto link važiuojant galėtų sukelti?
3: Tai kaip ir minėtos, ta pati Šilainių plento uždarimas, tai vis tiek žmonės ir Regitros kalno leidžiasi, tai tikrai Raudonvario plentas yra ženkliai irgi srautai padidėja. Labai viskas aiškiai matosi vakariniu piko metu, kai visi jau išvažiuoja iš miesto ir matome, kad net nuo Ermitažo pavarduotuvės jau matome, kad jau spūstis jau link rajono. Tai tikrai matome, kad miestas plečiasi. Tikrai daug žmonių renkasi gyventi ne mieste, ne centre, o jau toliau nuo miesto. Ir matome, kad tos kelionės ilgėja. Tai kuo daugiau turėsime automobilių toliau nuo centro, tos kelionės ilgės. gatvių, taip, stengiamės kuo didesnį laidumą daryti, kuo daugiau juostų, kad tik tai suvažiuotume į vieną į kitą pusę, bet ta miesto dreka yra labai jaučiama.
0: Ačiū Jums, Martynai. Aš manau, kad svarbiausi momentai, gal dar apie paskutinis, apie Kėdainių ar Santakos tiltą. Jau sujungė, ar ne, abu Nemuno krantus pirmosios gelžbetoninės konstrukcijos. Smagu naujos jungtys mieste, tai čia planuojama, ar ne, šiek tiek palengvinti situaciją tam pilies žiedui, ar ne, pasiūlyti dar vieną alternatyvų maršrutą. Aš kažkaip neteko pasidomėti, jau gal aišku, kada bus baigtas statyti ir šis tiltas, kada bus galima jo pravažiuoti?
3: Nedrįsiu sakyti laiko datos, bet labai irgi laukiame, nes tikrai tikimės ir Vytauto didžiojo tiltas kvėpuos lengviau ir pilies žiedas, nes turėsim alternatyvos, srautai ten bent jau modeliavimo metu parodė, kad tikrai yra nemaži, tai mes jau ruošiamės irgi gal artimiausiu metu atkreips dėmesį kai kurie vairuotojai, kad ir Brastos Raudondvario sankryžai darbai jau paruošiamie yra vykdomi, tai yra ir kontaktinio tinklo atramos keliamos ir šviesoforo. Tai darbai, kurie netrukdo eismo srautams, yra atliekami ir ruošiamės ir Kėdainių tiltų atidarymą.
0: Ačiū Jums dar kartelį, kad užsukote į mūsų studiją. Su mumis buvo Kauno miesto savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius. Geros Jums dienos, iki kito trečiadienio.
3: Iki malonaus.
0: Iki malonaus.

0: reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
2: Probro tunelinė.
1: Interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune.

0: Kalbėjimo ir klausymo įgūdžius bei ruošiasi egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. aims.lt.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: Mėly bičiuliai, noriu jums visiems padėkoti už klausimus mūsų svečiui, Martynui Matusevičiui, transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjui. Tikiuosi, kad į didelę dalį jų atsakėme, pasistengėme, nes, žinote, laikas brangus mūsų svečio, tai svarbiausius momentus paminėjome. Trečiadieniais, tokiu metu kaip šiandien, po 8.10 bus studijoje Martynas Matusevičius, transporto ir eismo skyriaus valdymo vedėjas. Tai jeigu turite klausimų, pasidalinkite jais, jeigu įmanoma, iki pokalbio, kad aš galėčiau juos gražiai susirašyti į lapą ir nuosekliai paklausti. Tai ačiū tikrai už šį operatyvumą šiandien, suprantame, kad... Rūpima rubrika. Smagu ir man pasiklausyti pačiam Kauno miesto gyventojai, kaip vyksta tie remontai, kokių turime planų, tai unikali proga iš tikrųjų radio eteryje išgirsti čia mintis tiesioginėme eteryje iš eismo organizavimo skyriaus. Tai dar kartelį dėkojame Martynui Matusevičiui, kad rado laiko užsukti į mūsų studiją, o dabar metas sporto rubrikai.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Apie tenisą ir futbolą Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open antradienio naktį paaiškėjo antroji moterų vienetų pusfinalio dalyvė. Sausakimšame Arthur Ashe stadione vykusiame amerikiečių derbyje charakterį pademonstravo trečioji turnyro raketė 32 Jessica Pegula.

Va. Po 2 valandų 21 minutės kovos 3-6, 6-4, 6-5 palaužė 26-ąją turnyro raketę, 25-erių tautietę Emma Navarro. Sevijoje, Ispanijoje tęsiasi ATP Challenger serijos Copa Sevilla vyrų teniso turnyras pirmame rate. 21-erių Viliaus Gaubo laukia bendramžis Pavelas Lagutinas, sėkmingai veikęs kvalifikaciją. Nors lietuvis buvo laikiamas akivaizdžių poros favoritu, jis po 2 valandų ir 3 minučių kovos 2-6, 6-3, 0-6 nusileido rusui. ITF turnyros anksčiau žibėjusiam Lagutinui tai buvo 8-as laimėtas mačas iš eilės. Ir vakar į mūsų ekranus sugrįžo UEFA čempionų lyga. Pradėjome rungtynėmis tarp Club Brugės ir Aston Villos. Aston Villa 3-2 svečiuose įvykė belgus. AEK ir LASK futbolininko akistatoje užfiksuota pergalė Atėnų klubo. Tai AEK 1-0 įvykė LASK futbolininko sportų namuose 0-2 nusileido Man City. Realas 2-1 nugalėjo Milano Inter. 3-2 baigėsi Dortmundo ir Villarrealio akistata. Lilis namuose 2-3 nusileido Real Betis futbolininkam. Šiandien Barcelona prieš Feyenoordą. Štugartas prieš Viking futbolininkus, Napoli prieš Arsenal, Liverpoolis prieš Atletico Madrid, PSG prieš Bratislava Slovan, Sportingas prieš Galatasarayų ir tai lauks dar vienas puikus futbolo vakaras. O mums metas grįžti prie muzikos.

0: Mėly bičiuliai, jeigu ieškote ir galvojate apie naujus namus Kaune, turiu jums naujieną. Naujapilyje prasidėjo ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
0: Tai žinoma reiškia naujus butus, naujus pasirinkimus ir manau vieną labai įdomią detalę, apie kurią šiandien verta pakalbėti – lodžijas. Ne paprastus balkonus, o erdvės įstiklintas lodžijas. Naujapilis įsikūręs Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Tai kvartalas šalia miesto centro, bet kartu apsuptas gamtos, neries ir žalmos. O dabar įsivaizduokite savo namus čia. Ir erdvė įstiklinta lodžija. Kas ji galėtų būti? Vieta rytiniai kavai, nedidelė darbo erdvė, žalias kampelis augalais, vieta knygai, polsiai ar ilgiems vasaros vakarams. Ir svarbiausia, lodžija nėra tik papildomi kvadratiniai metrai. Ji tampa natūralia jūsų namų tasa. Tai ypač malonu mūsų lietuviškam klimatui, kai norisi daugiau šviesos ir artumo laukui, bet oras ne visada leidžia tiesiog sėdėti atvirame balkone. Ketvirtajame Naujapilio statybų etape galite rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, o dalis jų turi būtent tokias erdves įstiklintas lodžijas. Pridėkime modernią architektūrą, uždarą kvartalo aplinką, patogų susisiekimą ir Žaliakalnio lokaciją ir gauname namus tiems, kurie ieško ne vien kvadratinių metrų, bet ir gyvenimo kokybės. Jeigu ieškote naujų namų arba galvojate apie nekilnojamą į turtą kaip investiciją, dabar geras metas pasižiūrėti, kas siūloma naujajame etape. Registruokitės konsultacijai ir išsirinkite savo būstą. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Reklama. Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 06 16 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Žinoma, noriu padėkoti už jūsų pranešimus mobiliąją liniją. Sulaukėme Alvydo skambučio. Jis informuoja tvirtoje salėje apie tvirtas pūstis, kurios negalvoja čia sklaidytis link aklų ir silpnaregių ir link pravažiavusio aklų ir silpnaregių šviesoforo prie sporto klubo Minotauras. Už telekomo sankryžos turime avariją, mėly bičiuliai, pirmąjį smujuose. Taip pat norime padėkoti Alvydui šį pranešimą. Spūsčių turime vakariniame aplinkelyje. Nemažai link Islandijos plento. Kantrybės visiems, taip pat ir Raudonvario plento centro link, vis dar važiuojant Jurbarko gatvėje, girdėjome apie planą padaryti dvi juostas centro link, gal kiek palengvės bent ten situacija. Čia baigia skambėti Ba, judesys kelyje radio eteryje, trumpa reklamė per trukėlę po jos muziką ir 9 valandą žinios.
1: Reklama. Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.

0: sustot žalia valios.
1: Reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt. Lietuvoje 9 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako turintis daug priekaištų bendrovei energijos skirstimo operatorius, nesiėmusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusių audrų. Apie tai žinių radijui trečiadienį sakė politikas. Pasak parlamento vadovo, stichijos pasekmių šalinimą apsunkino ESO veiklos centralizavimas. Jo teigimu, buvo panaikinta daug ESO padalinių rajonuose, viskas buvo centralizuota. Jis taip pat paragino ieškoti sprendimų, kurie padėtų efektyviau šalinti audrų padarytą žalą elektros tinklams. Pasak jo, pasirengimo žingsnius turėtų susiplanuoti ir savivaldybės. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pasveikino Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partiją su jo žodžiais tariant labai didelę pergalę, kai alternatyvo Vokietijai arba AFD pasiekė dramatišką laimėjimą žemės rinkimuose. Apie tai rašė savo socialiniame tinkle Truth Social prezidentas, o po to užsipuolė šalies imigracijos taisyklės. Šį džiugų įrašą, kuriame konkrečiai neįvardyjimą partiją, Trumpas paskelbė praėjus dviems dienoms po to, kai AFD surinko daugiausiai balsų per rinkimus rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Finansų ministerijai siūlant nepritarti Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio siūlymui didinti atsiskaitymų grynaisiais ribą nuo 5000 iki 15000 eurų, vyriausybė trečiadienį svarstys, ar pritarti tokiam siūlymui. Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Pasak Žemaitaičio, dėl Europoje vykstančių karinių konfliktų nuolat stringa atsiskaitymai negrynaisiais pinigais. Lietuvos finansų institucijos nuolat patiria kibernetinių iššūkių, dėl to gyventojams būna sudėtinga atsiskaityti. Be to nėra išvystytas bankų skyrių tinklas. Tuo metu finansų ministerija pažymė, kad šiemet vasarį kovą atliko institucijų apklausą, kuri parodė, kad 5000 eurų riba yra proporcinga, atitinka šalies ekonominės ir finansinės realijas, todėl keisti jos nereikia. Vilniaus rajone ugnegesių gelbėtojų mokykloje vyks valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos tarptautinės pagalbos teikimo komandos pratybos, kuriomis siekiama atnaujinti tarptautinį komandos sertifikatą. Trečiadienio rytą prasidės 36 valandų nepertraukiamos pratybos, per kurias komandos nariai atliks paieškos ir gelbėjimo darbus imituojamuose pastatų griuvėsiuose. Pratybų tikslas tarptautinės pagalbos teikimo komandą klasifikuoti kaip lengvo lygio paieškos ir gelbėjimo miestuose komandą. Atitinkančia jungtinių tautų tarptautinės paieškos ir gelbėjimų patarėjų grupės arba kitaip INSARAG reikalavimus. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Osle dalyvaus rugpjūčio pabaigoje mirusio Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Praėjusią savaitę šalies vadovas pasirašė užuojautų knygoje karaliaus atminimui pagerbti ir tikino gerai įsivaizduojantis, ką po monarcho netekties jaučia Norvegijos visuomenė. Anot Nausėdos, karalius buvo labai šiltas ir paprastas žmogus. Ne tik jis, bet ir komanda buvo sužavėta ir karaliaus humoro jausmo. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo statimi Kelyje. Na, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
1: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto kies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Moziškiausios riedynės Kaune sugrįžta.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Trečioji laidos valanda. Ačiū, kad esate kartu. Mili bičiuliai, dabar metas trumpai apie eismo situaciją pasikalbėti. Na, Kaunas atrodo jau tą didį rytinį piką po truputėlį išgyveno, mažėjęs spūsčių mieste, bet dar verta paminėti Tvirtovės alėją, judant čia link Telekomo sankryžos, turime šiek tiek spūsčių, taip pat verta paminėti ir gautą informaciją. Alvydas mus informuoja, kad už Telekomo sankryžos prie sporto klubo Minotauras pirmą eismo juostoje turime eismo įvykį. Utenos gatve, link Savanorių prospekto dar teks pastoviniuoti, taip pat žinoma ir judant vakarinio aplinkeliu link Islandijos plento, Šilainiuose kol kas jau ramu. Raudonmūrio plente spūstys atrodo taip pat šiek tiek nurime, tyliai ir mūsų studijos telefonas, jau geras 15 minučių, tai galima suprasti, kad mėgojame saulės spinduliais, ar ne, kuri taip gražiai šviečia už lango. Tad tęsime ir toliau šį gražų laiką eteryje, šią valandą jūsų laukia pakvietimas į Aero Nido festivalį, kuris vyks jau šį savaitgalį, šį šeštadienį, artėja taip pat puikus renginys, gal vasarą neteko lankytis Neringoje, tai kodėlgi dabar rudenį, dar kol giria orai, nenuvažiavus, praleidus gerai laiko ir pasigrožėjus lėktuvais įvairiais danguje. Tai apie tai mums papasakos Kristina Zaronskytė, Nidos aeroklubo direktorė, apie viską plačiai ir detaliai. Trumpa muzikinė pauzė, po jos žinoma orų prognozė, šią valandą taip pat jūsų laukia rubrika Šiandien verta žinoti.
0: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: all of these checks, you're earning me. Baby, I'ma wear you like Burberry. Like Burberry, like Burberry. Реклама. Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga. Na, prieš orų prognozę noriu dar pasidalinti naujausią informaciją iš eismo situacijos. Tai vakarinis aplinkelis atvažiuojant nuo Mastaičių nuo Garliavos ties akademija teks rimtai pastaviniuoti, judant link Raudonvario plento, nusidriekė nemenkas pūstis. Na, dabar viskas. Orų prognozė. Sinoptikai prognozuoja, kad protarpiai šiandien lietus visgi bus, galima ir perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 21 laipsnių. Šilumos. Penktadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 14 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune 16 laipsnių aukščiau nulio. Po orų prognozės kita rubrika skambutis, dienos svečias, kviesime jūs šį šeštadienį į Nidą. Aero Nida 2026 pakalbinsime Kristiną, tai Nidos Aero klubo direktorė. Laukia įdomus pokalbis ir galbūt, jeigu neturite dar rimtų savaitgalių planų. Pasižymėkite šią datą. Puikus laikas pajūryje, Kuršių nerijoje gali būti praleistas.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos – naujapilis.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Kelyje eteryje svečias.
1: Ir šią gražią dieną norime pakalbėti su jumis apie dangų. Apie dangų, kurį skros lėktuvai šį šeštadienį Nidoje. Aeronida 2026 rugsėjo 12. Ir su mumis Kristina Zaronskytė, Nidos aeroklubo direktorė. Labas rytas.
2: Labas rytas visiems.
1: Kokiomis nuotaikomis jūs pagavome šį trečiadienį?
2: Šventinimis ir dar vis pasiruošimo. Labai intensyviai ruošiamės, labai didelę programą paruošiam, laukiam visų ir netgi orą užsakėm palankų šitai mūsų šventiai.
1: Kristina, galite išduoti, koks oras turi būti palankus lėktuvams? Giedra, jokių debesų?
2: Debesėlių gali būti, svarbiausia žiūrovom, kad nelytų ir jiem būtų smagiau žiūrėti, visą laiką, kai saulutė šviečia, yra smagiau tokį renginį stebėti. Pilotai gali ir lietuje aiškus skristi, bet šiai dienai mes matome prognozijas labai palankes, tai nebus lietučio, bus ir vėjas gan ramus, tai programą visą pilnai, netgi ir vakarinę žiūrovai galės išvysti geromis oro sąlygomis.
1: Labai smagu tai girdėti, tai gal Kristina ir pakalbėkime apie tą programą, kuri intensyvi, daug suplanuota, ar ne, ir šventė atidarymas, 15 valandą, puikus žmogus ir visiems pažįstamas, ar ne, Rolandas Mackevičius. Bus šio renginio vedėjas, taip pat pasirodys Marijampolės parašiutininkų grupė, tai jie nusileis iš dangaus ir pradėsite šventę šio gražiu tokiu momentu.
2: Taip, tai labai džiaugiamės, kad antri metai prie mūsų prisijungė Rolandas Mackevičius, jis tikrai labai užkuria šventę, visiems linksmą. Marijampolės parašiutininkų grupė atidarys šventės programą, leisis 6 parašiutai su vėliavomis ant kojų ir tos vėliavos simbolizuoja mūsų 6 metų atkurto Nidos aerodromo gimtadienį. Ir toliau seks visa virtinė įdomių pasirodymų. Bus ir AMBO grupės pasirodymas, taip pat labai intensyviai pasiruošė netgi 3 pasirodymus Skyhackerių programą. Bus ir parašiutininko ištraukimas iš lėktuvo, ir rato nuėmimas, ir motociklo šou su lėktuvu. Tai labai visko, ir nenoriu nei vieną išskirti, bet visi dalyviai ruošiasi būtent Aeronidai, būtent šitai šventei tuos pasirodymus. Tai niekur kitur nematysite, tik tai čia pas mus Nidoje.
1: Kristina, mane labai vieną sudomino. Skyhackers lėktuvo rato nuėmimas. Čia važiuoklės rato, taip suprantu, ore. Ar ant žemės? Galit trumpai gal papasakoti, kas laukia?
2: Taip, tai ore lėktuvui skrendant, po juo važiuos mašina ir mechanikas, kuris tuo pačiu greičiu kaip ir lėktuvas jam nuims ratą, tai pademonstruos, lėktuvas be vieno rato, atskris dar ratuką ir paskui atgal grįždamas vėl prisivys automobilį su mechaniku, kuris jam atgal tą ratuką užbantuos.
1: Kristina, ar galite pasakyti, išduoti tą paslaptį, kokiu greičiu lėktuvai taip tas kreiseriuoja virš Nidos aerodromo? Kiek kilometrų per valandą maždaug?
2: Maždaug apie 80-90 km per valandą.
1: Ai, tai įmanoma ir dar su paprastu automobiliu pasivyti lėktuvą šio klausimu. Bet
2: įmanoma,
1: aš nebejoju, kad renginys nuostabus, ar ne? Tai čia viskas nuo 15:20, ar ne, prasidės. Tada laukia muzika, ar ne, 17 valandą.
2: Taip, šiemet pas mus susijungė ir aviacinė programa, ir tikrai nemažai muzikos. Dar prieš tai 15:20, kai prasidės pirmoji aviacijos programa, pirmos dalies užbaigimui bus Iron Wolf Acrobatics Igoris Lobanovas kartu su Ten Wolves ir atlikėja Goja gyvai, pagal gyvai jų atliekamą muziką, darys akrobatinius triukus. Ir tada jau seks muzikinė pertrauka Ievos Piano ir Didžiai Mamanė duetas. Taip pat 19 valandą visus užkurs ir tikrai šokti pakvies Vaidas Baumila.
1: Ir programą matau apžvalginiai skrydžiai. Tai reiškia, kad atvykus į Nidą bus galima apylinkęs iš paukščio skrydžio dar pamatyti?
2: Taip, žinoma, tai pakviestime žiūrovus pajausti ir pamatyti tai, ką mato pilotai iš viršaus labai nuostabų kraštą. Neringa ir bus galima ir netgi dieną prieš penktadienį, taip pat ir sekmadienį galima apžvalginius skrydžius pasidaryti. Šventės dieną mes truputį ribotai turėsim to laiko, tai visus norinčius kviečiame daugiau penktadienį ir sekmadienį atvykti į aerodromą, bet kuriuo laiku pilotai bus pasiruošę jūs pakelti į dangų.
1: Taip, antroje programos dalyje matau tokių įdomių dalykų, kaip vėlgi Skyhackers lėktuvo motociklo automobilio šou. Kas tai?
2: Na, Skyhackeriai šiemet užkurs tikrą pirtį ir ant žemės ir danguje. Tai ši čia bus lėktuvui skrendant, per jį šoks motociklas. Ir dar taip pat, jau iš karto išduodu, bet tikrai įspūdingai bus dūmų siena, per dūmų sieną šoks ir keli motociklai, automobilis, lėktuvas praskris ir dar bandys ir parašytininkas pataikyti į tą pačią dūmų sieną.
1: Kristina, jūs nesijaudinkit, ką mes čia dabar pasakojam, čia reikia pamatyti, neįmanoma nupasakoti to, sutikite ar ne?
2: Taip, tai visus kviečiame, vykite čia į aerodromą ir pamatykite viską savo akimis, nes tikrai renginys bus nuostabus ir kaip minėjau, kad oras palankus tam.
1: Renginys nemokamas ar ne, ir beje, svečių iš Lenkijos Arturas Kieliakas, akrobatinis pasirodymas ir Jet Eclipse 500 akrobatinis pasirodymas, vėlgi Arturas Kieliakas, ar ne? Ar dažnai į aerodiną pasikviečiate svečių iš užsienio?
2: Taip, pernai turėjome iš mūsų kaimynų Latvijų, Baltic Beast pasirodymą, šiemet kitų kaimynų, Lenkų, ir jis tai yra Artur Kielak yra labai stipri Lenkijos akrobatinio skraidimo žvaigždė, tai pamatyti Nidą, nu, įspūdinga. Jo du pasirodymai tiek pirmoje vietinės programos dalyje, tiek antroje, manau, žmonės tikrai bus nustebę pamatę, kokius dalykus gali daryti lėktuvai ore.
1: Muzikos netruks, minėjote Ieva Piano, Vaida Baumila, čia nuo 19 valandos ir viskas, šis renginys bus uždarytas gražernė aviacinė programa su temos. Čia vėlgi aviacinė grupė Anbo ir Aaron Wolf Aerobatics. Tai čia ir turbūt tas temstantis dangus dar didelę rolę sužais, ar ne, šioje programoje?
2: Taip, tai su temos bus įspūdinga programa su daug fejerverkų, šviesų. Lėktuvai pamatysit, žiežirbos lakstys. Tai čia netgi toks finalinis mūsų užbaigimas, kurio visi labiausiai ir laukia, aišku, ir nuo pačios pradžios bus įdomu, bet jau čia įspūdžių bus tikrai nebejoju, visi pasiruoškit, kad telefonai būtų pakrauti, filmavimui bus medžiagos daug.
1: Instagramui turinio, ar ne?
2: Taip, taip.
1: Aeronida, nemokamas renginys, rugsėjo 12 dieną, 2026 šis renginys girdimas, matomas, žinomas, turbūt vienas iš didžiausių tokių rudens renginių, aš drįšiau sakyti Lietuvoje. Kaip, ar sutinkate su mano tokiu teiginiu?
2: Taip, sutinku, kiekvienais metais mūsų lankytojų skaičius auga ir turim netgi savo fanus, kurie jau visus ir tuos 6 metus pas mus atvažiuoja ir mes ir dėl jų stengiamės tą programą paįvairinti, didinti ir tikrai netgi ne pirmą kartą atvykę turės kuo nustepti.
1: Ačiū Jums už šį pokalbį. Su mumis eteryje buvo Kristina Zoranskytė, Nidos aeroklubo direktorė. Kristina, galbūt pasinaudodama progą, norėtumėte perduoti linkėjimus kelyje radio klausytojams.
2: Tai būtinai labai visų klausytojų radio kelyje laukime čia, Nidos aerodrome, susitikime. Bus šauni šventė, tik tai dar turėčiau vieną dalyką pabrėžti, kad iki aerodromo nėra galimybės privažiuoti automobiliu, bet mes tuo pasirūpiname, 3 elektriniai traukinukai vyks nuo autobusų stoties iki pat aerodromo. Taip pat galima dviračiais, paspirtukais, kviečiame automobilius kur nors toliau pastatyti, o į renginį atvykti, aerodromas tikrai nėra toli nuo miestelio centro, tai net ir pėsčiomis pasivaikščiant gražiais vaizdais Neringos atvykite pas mus į aerodromą rugsėjo 12 dieną.
1: Ačiū Jums dar kartelį už šį gražų pakvietimą rugsėjo 12-oji, Nidos aerodromas, Aeronida 2026-ieji. Dėkojame mūsų pašnekovei Kristinai Zaronskytei, Nidos aeroklubo direktoriai. Gerų dienų, gero vėjo, gero oro.
2: Ačiū Jums labai, geros dienos visiems.
1: Ir Jums geros dienos, iki.
2: Ačiū.

0: radyo stotis kelyje.
1: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.

0: Reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
2: Nesvarbu, kur tavo kelias. Svarbu, kad tavo rytas su Rytas kelyje.
3: Šiandien rubrikoje verta žinoti straipsnis iš Nyderlandų. NL Times dalinasi straipsniu apie uždarytą parodą muziejuje Boijmans van Boijningen. Čia Rotterdame Nyderlanduose grindyse šiame muziejuje buvo išklotas meno kūrinys iš 390 kg žemės riešutų sviesto. Gavosi apie 25 kvadratinių metrų šešiakampis, padengtas visiškai lygiu be gabaliukų kažkokių ten žemės riešutų sviestų. Paroda veikia daugiau kaip 8 savaitės ir prasidėjo cirkas. Ją uždarė, nes čia gerai, 48 tūkstančiai žmonių skaičiavimų muziejaus darbuotojų aplankė šį muziejų ir pasižiūrėjo į žemės riešutų sviesto grindis. O tada atsirado kiti statistiniai duomenys. 48 lankytojai netyčia įlipo į meno kūrinį. 5 telefonai buvo ištraukti iš žemės riešutų sviesto. Buvo vienas incidentas, kai muziejaus darbuotojo manimu šį meno kūrinį pabandė paragauti vienas mažas vaikas. Sako, jis pabandė palaižyti to žemės, paragauti žemės riešutų sviesto. Muziejus gavo 80 skundų telefonu arba raštu. Lankytojai paliko 782 komentarus apie kūrinį, neatskleidžia NL Times dienraštis teigiami ar neigiami. Ir geriausia dalis, ką daryti su 390 kg panaudoto žemės riešutų sviesto, kai 48 lankytojai įlipo, 5 telefonai jame pabuvo, kažkas ten bandė ir paragauti ir panašiai. Muziejus svarstė jį atiduoti zoologijos sodams, gyvūnų prieglaudoms ar panaudoti kitoms iniciatyvoms. Bet po 8 savaičių ant muziejaus grindų nebegalėjo garantuoti to žemės riešutų sviesto higienos ten reikalavimo ar maisto saugos. Todėl visas sviestas keliaus į kompostą. O didžiausias tas toks nesusipratimo atvejis yra tas, kad čia nėra naujas pokštas. Menininkas Vimas Schippersas šias žemės riešutų sviesto grindis sugalvojo dar gudžiais 1962 metais. Jis sąmoningai kūrė absurdišką meną, kuris priverčia žmogų klausti, ar čia iš vis menas. Dabartinė instaliacija buvo atkurta kaip garbas Hipersui, kuris dėja paliko šį pasaulį šių metų birželį. Ir muziejus netgi pardavinėjo žemės riešutų sviesto sumuštinius, per parodą jų buvo suvalgyta 406 tokie sumuštiniai. Populiariausias variantas buvo su olandiškais šokoladiniais pabarstukais Hagel slagų vadinamais. Taigi 390 kg riešutų sviesto, 48 žmonės pamatė tai gyvai savo akimis, o jūs, jeigu norite pamatyti, kaip tai atrodo, užsukite į internetą boijmans.nl. Yra nuotraukų, kaip atrodo tos grindys. Aš nieko, žinokit, čia išskirtinio nematau. Tiesiog rudos spalvos grindys, kaip kokias kilimas atrodo ant grindų. Tai yra menas. Olandijai tai buvo rubrika. Šiandien verta žinoti. Bet grįžti prie muzikos.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako turintis daug priekaištų bendrovėje energijos skirstymo operatorius, nesiėmusiai tinkamų priemonių po anksčiau buvusių audrų. Žinių radijui trečiadienį sakė politikas. Pasak parlamento vadovo, stichijos pasiekmių šalinimą apsunkino ir ESO veiklos centralizavimas. Buvo panaikinta daug padalinių rajonuose, teigė ministras pirmininkas, viskas centralizuota. Jis taip pat ragino ieškoti sprendimų, kurie padėtų efektyviau šalinti audrų padarytą žalą elektros tinklams. Pasak Juozo Oleko, Seimo pirmininko pasirengimo žingsnius turėtų susiplanuoti ir savivaldybės. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas trečiadienį svarstys siūlymą iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Parlamentas šio pakeitimo imtis nusprendė Liepos pradžioje. Tuomet po pateikimo už pataisas balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, o 6 susilaikė. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pakeitimų iniciatorių teigimu, ši nuostata nebeatitinka šiandienos geopolitinės realybės. New Yorko meras Zohranas Mamdanis antradienį pranešė, kad buvo paviešinta 10 000 dokumentų, rodančių, jog miestas neatskleidė visko, ką žinojo apie oro toksiškumą po rugsėjo 11-osios išpolių. Šie dokumentai paviešinti artėjant 25-osioms 2001 metų rugsėjo 11-osios dienos išpolių metinėms. Per šias atakas Jungtinėse valstijose žuvo 2977 žmonės. Daugiausia sugriuvus New Yorko pasaulio prekybos centro bokštams dviniams, remiantis federalinė medicininė stebėsinos programa. Per vėlesnius metus daugiau nei 9000 žmonių mirė nuo ligų, susijusių su toksiškos aplinkos poveikiu šioje teritorijoje. Dokumentai buvo paviešinti pagal susitarimą su aukų teisių gynimo grupe 9-11 Health Watch, kuri kreipėsi į teismą, kad priverstų miestą paviešinti šią medžiagą. Po pirminio dulkių debesies, kilusio sugriuvus pasaulio prekybos centrui, sekė ištisi mėnesiai taršos ir tvyrančių dulkių, su kėlusių onkologinės ligas, kuriomis tūkstančiai niujorkiečių serga iki šiol. Finansų ministerijai siūlant nepritarti Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio siūlymui didinti atsiskaitimų grinaisiais ribą nuo 5000 iki 15000 eurų, vyriausybė trečiadienį svarstys, ar pritarti tokiam siūlymui. Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Pasak Žemaitaičio, dėl Europoje vykstančių karinių konfliktų nuolat stringa atsiskaitimai negrinaisiais pinigais. Lietuvos finansų institucijos nuolat patiria kibernetinių iššūkių, dėl to gyventojams būna sudėtinga atsiskaityti. Be to nėra išvystytas bankų skyrių tinklas. Tuo metu finansų ministerija pažymi, kad šiemet vasarį į kovą atliko institucijų apklausą, kuri parodė, kad 5000 eurų riba yra proporcinga, atitinka šalies ekonominės ir finansinės realijas, todėl keisti jos nereikia. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu. Su radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Naujapilis – modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus – gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt.
2: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 06742 54 600.

0: reklama.
1: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
0: Rytas kelyje.
2: Koks įsirbimas.
3: Kavytė.
2: Plakada, aš galiu taip, aš dabar galiu taip pat. Nesigirdėjo.
3: Labas.
2: Vandenuką pasirpčiau. Labas rytas ir tau, man tai. Vat čia iš tikrųjų, žinai, ką geras priminimas, kad reikia vandenį gert. Nebūtinai kavytę. Bet ar... išgerkit žmonės visi 2 litrus vandens per dieną.
3: Jogilė, ar ne tu ten minėjai taip. kažkada?
2: Aš po nuo savaitės mūsų pokalbio galbūt pasidariau šiokias tokias išvadas, kad reikia
3: Jogilė,
2: gerti vandenį.
3: Jogilė, tu tikrai vandenį geri dabar.
2: Taip, tikrai vandenį.
3: Šaunuolė, reikia vandenį geri.
2: Pasižiūrėk, aš čia litrą atsinešiau, pasižiūrėk, koks litras.
3: Merso podelyje.
2: Nu, nesakyk tai.
3: Mercedes. gražus podelis, gavau, raudonas.
2: Gavau dovanų, nepirkau.
3: Puikiai, aš sakau, puikiai atrodo. Pažįstamas ženklas visiems, kai kurių sėkmybė. Taip. Gerai, kad vandenį geri ir reikia hidratacijos elektrolitų žmonėms.
2: Reikia ir valgyt.
3: Beje, apie elektrolitus, Bela Lab iš tikrųjų turi jums gerų žinių. Jie jums nori padovanoti maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Čia su sanariais yra susiję, jau skamba ir mobilioje linija. Tik Bela Lab paminėjame iš karto. Gerai, mėly bičiuliai, palaukit truputėlį. Tai apie įdėjimo laisvę dažnai pagalvojame tada, kai jos ima trūkti, nu, kai traška sanariai ir kažkas braška. Tai šiandien norime jums padovanoti Bela Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu. Sanarių komfortui ir judėjimo laisvai būna patraška tau.
2: Aš jums pasakysiu taip, žinok, kad pernai prieš metus susilaužiau koją ir vis galvau, kad aš esu sveika kaip ridikas, susilaužo koją ir tada sako, tau trūks savo vitaminų, dėl to koja nulūžo. Taip kad nelaukit, kol ir jums taip atsitiks. geriau pirmiau Mes kaip sakant, turėti tuos vitaminus ir kad apsidrausti, kad nelūžtų tie sanariai ir kojos, visokios.
3: Mes apie tai su Jogile kalbėjom, kad sako, a, kaip sakau, taip, nu, sako, trūksta. Tai reikia su jim rūpintis ir Bela Labas, žiūrėkit, užpildys tas spragas, kurių galbūt mityba ar gyvenimo būdas nesugebė užpildyti.
2: Taip, tai gausite netgi 3 mėnesių papildus, čia švedų gamyba.
3: Švediška kokybė.
2: Tikrai visokių žuvų taukų prisivalgysite.
3: Švenska kvalitet jums etebro, kaip švedai.
2: Bet žiūrėkit, mes taip lengvai čia visko jums netiduosim. Čia vis tiek yra žaidimas, lauksim jūsų
3: nuomonių.
2: Žinučių, nuomonių, skambučių, turite tam 45 minutės ir galiausiai vienam padovanosime Bela Lab, vat, 3 mėnesių papildus. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai pasiginčyti su mumis. Mes šiandien tokią temą sugalvojom su Mantu apie maistą. Vat, apie vandenį, tai čia nėra ko diskutuoti, reikia jį gerti,
3: taip,
2: bet apie maistą, tai žiūrėkit. Dabar mes turime 2 nuomonės. Kur maistas yra skanesnis? Ar kai pasigamini namuose pats, ar Mantai?
3: Kai nueini arba užsisakai iš kažkur.
2: Taip. Vat yra tikrai, žinau, žmonių, kurie nemėgsta namuose gamintis maisto ir mėgsta kiekvieną dieną užsisakyti. Arba ten, žinai, netgi būna tikrai, kur tau kasdieną pagamina tą
3: yra
2: maistą.
3: Yra prenumerata maisto.
2: Taip.
3: Gal naudojat tokį dalyką iš tikrųjų, maisto prenumeratą, yra net ir tokių, nenorime reklamuoti, ten miltelius užsisakai, užpili vandenį juos, suplaki ir gauni maisto medžiagų ir pavalgai.
2: Tokio tai net nežinau. Bet
3: čia ne tai, aš labiau kalbu apie tuos tokius, nežinau, vištieną,
2: kokią pagamintą patiekalą. Jo,
3: kokią pizzą galbūt, sušiai. Aš žinau,
2: kasdieną,
3: ne, savaitgalį ar kartą į porą savaičių sutinku, tai gaunasi, na, žiūrėk, aš dabar apginsiu savo poziciją, aš tokios skanios picos, neturiu picos tos krosnės. Kur man kepti?
2: Orkaitai.
3: Nesigaunat. Na, neįmanoma.
2: Per maža temperatūra ugnelės nėra.
3: Taip, reikia laipsnių, žodžiu. Tai, Jogilė, o tu turi mėgstamiausią patiekalą?
2: Aš turiu mėgstamiausią patiekalą, žinok, mano tai yra lašiša. Bet lašiša. Aš galiu pasakyti, niekur man nėra lašiša skanesnė, negu kai mano tėvai ją padaro.
3: Tai namų gamybos turi
2: namų
3: savo receptą.
2: Namų gamybos, taip, yra receptukas, ten, žinai, patarkuoja, ten citrinos žievelę, ten tėtis, nu, žodžiu, nežinau, kas man ten taip yra skanu, bet man yra labai skanu ir aš netgi kartais galvoju, kad, nu, tu gali jausti, kad tai yra iš kažkokio tai restorano, kavinės atneštas maistas, jisai toksai, o vat, kaip namuose pagamintas, ten kokios nors močiutės, dar kažkaip, tai, nu, nėra tokio skono.
3: Mama, močiut, jeigu klausot, jūsų kodletai, tai yra kažkas tokio, aš nieko nesakau, bet bet vis tiek mama, jeigu užsukų, įdeda man kodletų. Tai kaip čia gaunasi, aš atvažiuoju pas mamą irgi išsivežu.
2: Taip nesiskito, mes diskutuojam, kas tau labai patinka.
3: Bet aš sakau, mama, kodletai labai skanus, kai išvažiuosiu, lauksiu kodletų.
2: O pavyzdžiui, aš nemėgstu kodletų.
3: Nemėgstu
2: kodletų. Bet mano šeima ir negamina kodletų, tai aš ir negaunu jų.
3: Čia yra paveldas lietuviškas, tai kaip sriubytė barščių. Tai gerai, tai labai laukiam jūsų nuomonių. Labiau savaitgalis jums, kad užsisakyti, ar kokį skanų patiekalą iš restorano ar užkandinės, ar geriau skiriate laiko vat, pasigaminti, valandą paplušėti virtuvėje, kažkokį gal turite savo patiekalą, kuris yra jūsų favoritas ir mėgstate jį gaminti, patinka tas pats procesas, tai laukime jūsų tikrai nuomonių, galite pasiginčyti su mumis, galbūt jų gilė kažką ne taip, galbūt aš man tas kažką ten irgi prošalį, tai drąsiai dalinkitės savaisiais pastebėjimais, vienam iš jūsų atiteks Belala prizas, kaip ir minėjome, Maisto papildas, labai tema, su hialurono rūkstimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolaginu, kad jūsų sanariai nebraškėtų. Tai laukiame jūsų nuomonių į mobiliją liniją, numeriais 0611-422-222, taip pat 0611-21-000. Jums mūsų soc erdvė, Facebookas, Instagramas atviras visada, taip pat parašykite tiesiog mums žinutę, įtrauksime jūs į žaidimą. Jeigu rašysite į mobiliją liniją, labai norėtume, kad ir vardą pridėtumėte žinutės pabaigoje ir rašysime
2: jūs. Kad turėtume ką į laimės
3: Jo, nes praeitą kartą teko nežinomas klausytės
2: anonimas
3: rašyti.
2: Anonimas vienas, anonimas du.
3: Jo, kažkas toga. Tai visada smagu su jumis pabendrauti. Dabar muzika, kurios tikrai netruks šią valandą. Galbūt paklausim ir Edgaro Koldaro.
2: Paklausim.
3: Nes šis atboj grupės narys tęsia savo solinę karjerą, mili bičiuliai, ir turime lietuviškoje premjeroje naują dainą. Papildysime mūsų grojaraštį dar vienu lietuvišku kūriniu. Ir laukia įdomus pokalbis, žinome, kad artėja ir koncertai Sad Boy, taip pat išvysite ir Edgarai išgirsite jų dainas, tai apie viską plačiau maždaug 10.35 pasikalbėsime, o dabar muzika ir žinoma, laukime jūsų nuomonių ir atsakymų į klausimą, skanesnis maistas namuose ar restorane.

0: reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Taip pat turime gerų naujienų tiems, kurie šiuo metu dairosi naujų namų Kaune. Naujapilyje prasidėjo jau ketvirtasis statybų etapas.
1: Reklama.
2: Jeigu dar nesi girdėję apie Naujapilį, tai šiek tiek priminsiu, tai yra naujas daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje. Ir tenais ta vieta ypatinga tuo, kad natūraliai susitinka du dalykai, kuriuos mieste suderinti nėra taip jau paprasta, tai yra miesto patogumas ir gamtos artumas. Šiandien papasakosiu jums apie pirmojo aukšto butus su erdvėmis privačiamis terasomis. Nes terasa mieste labai pakeičia patį gyvenimo jausmą, ryte galite išeiti su kavos podėliu į savo terasą, vasarą čia pusryčiauti, vakarieniauti, pasikepti kažką, pagrilinti su draugais, pabūti, taip pat pasistatyti lauko baldus, augaliukus kokius nors ir, na, tiesiog turėti lyg savo erdvę lauke, kurios tikriausiai labai daug tvarkyti nereikia, kaip kad būtų privačiame name.
0: Na, tarsi gyventum bute, bet kartu turėtum ir dalelę nuo savo namo. Visa tai Žaliakalnyje, netoli Kauno centro, šalia pagrindinių miesto arterijų, tačiau kartu su Neries, žalumos ir gamtos kaiminystė. Ketvirtajame Naujapilio statybų etape galima rinkti skirtingo dydžio ir išplanavimo butus, todėl verta pasižiūrėti, kuris variantas labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą. O jeigu senai galvojate, kad norėtumėte gyventi mieste, bet nenorite atsisakyti savo lauko erdvės, pirmojo aukšto butai su terasomis tikrai verti jūsų dėmesio. Registruokitės konsultacijai, išsirinkite patinkantį butą ir sužinokite daugiau visą informaciją naujapilis.lt. Naujapilis – miestas ir gamta vienoje vietoje.

0: Nes maistas, kai kažkas kitas pagamina kavinėje ir panašiai, bet kai gaminu pati pagal kokį nors Jamie Oliverio receptą, tai tada skanesnis namie pagamintas maistas.
1: Taip pat sulaukiam pranešimo iš klausytos Kintės, kuriai labai kūgelį patinka namuose gaminti. Kūgelį, gerai, kūgelis irgi tinka į temą, mėly bičiuliai, ar yra Kaune?
0: Taip, aš galiu pasakyti, dėl laiko stokos man labiau patinka pirktinis maistas, tačiau kai pagaminu namuose kūgelį ir pavaišinu kolegas darbe, tuomet jie alpsta ir prašosi atvažiuoti nulupti bulves.
1: Nulupti bulves prašosi, tai daug padėjėjų galite sulaukti ginti namuose. Šaunu. Gerai, tai laukiam ir toliau jūsų tokių pranešimų. Pasidalinkite savo nuomonėmis ir vienam iš jūsų valandos pabaigoje dovanų iš Bella Lab maisto papildas prie namuose ar nebūtinai gaminamo maisto padės užpildyti spragas galbūt, ar ne?
0: Jo sanariuose.
1: Želė valgyti jo reikia, želatino daugiau. Tai gerai, muzikinė pauzelė, lietuviška premjera Edgaras Koldaras, Sad Boy, pristato kūrinį beje labai jautrų, pirmagimis Edgaro šeimoje, daina skirta dukrytei, apie tai ir pasikalbėsime, pasiklausysime ir žinoma. Likite kartu!

0: Reklama. Naujapilis. Modernus daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia jau užbaigtas trečiasis statybų etapas ir iš 84 naujų butų liko tik 12. Galite rinktis 2, 3, 4 ar net 6 kambarių būstus gyvenimui ar investicijai. Jei galvojate apie naujus namus, dabar tam pats laikas. Naujapilis. Miestas ir gamta vienoje vietoje. Daugiau informacijos naujapilis.lt. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarių.

0: kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

Na, mes jūsų mėgstamus kugelius, šaltibarščius ir kitus patiekalus šiek tiek į šalį. Traukiame lietuvišką naujieną, Edgaras Koldaras, Sad Boy, grupės narys, labai smagu visada pasisveikinti, paklausti, kaip gyvena ši Lietuvos muzikos grupė. Tad laukia pokalbis su Edgaru.

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Kelyje lietuviška naujiena ir eteryje Edgaras Koldaras. Grupės Sad Boy neatsiejama dalis, kaip gyvenat?
2: Puikiai gyvenu, iš tikrųjų pilnas įspūdžių kupinas pastarąjį mėnesį, kiek daugiau.
3: Kokie tie įspūdžiai?
1: Maži turbūt dar, ar ne, Edgarai, įspūdžiai, bet labai, na, tokie dideli širdžiai turbūt, ar ne?
2: Daina maži, bet įspūdžiai didžiuliai, iš tikrųjų. Tai nežinau, iš tikrųjų, ar pradėti šiai išsiplėsti, kaip aš jaučiuosi, bet manau, visi, kas turi vaikų, supras, kaip aš jaučiuosi, neapsakoma žodžiais.
1: Galima prisiminti dar tokį Šarūną Jasikevičių, ar ne, šią temą, tai antrint turbūt jam ir sutinkate su nuomonė, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, muzika, smagu, tai daina, ar ne, gimė turbūt iš to puikaus jausmo, ar ne, kai susilauki pirmagimio ir maža, tai turbūt man pačiam sunku, nežinau, ko jūsų paklausti, tai ar greitai ta daina atsirado, ar kaip tik labai jau, aš nežinau, kaip suformuluoti.
3: Neturi man tas pirmagimio, jam sunku suprasti jausmą.
1: Aš neturiu dar, suprantu.
2: Jo, tai su tavim nėra apie ką kalbėt.
1: Jo, būtent, su manim nėra.
2: Bet jo, kai dar neturėjau, irgi vaikų labai sunku iš tikrųjų apibūdinti žmogui, kuris neturi, nes tas jausmas yra toks, nu, labai savitas. O dėl to, ar gimė greitai daina, tai aš visą laiką iš tikrųjų, kai yra paliečiamos temos kažkokios tokios jautresnės ir panašiai, aš labai atsargus būnu, bet ne šį kartą iš tikrųjų. Šį kartą viskas įvyko labai greitai ir sklandžiai. Aš nežinau, kai aš tik sužinojau dar apie vaiką, dar jis nebuvo gimęs, sužinojau, kad pas mane gims nuostabi dukrelė. Tiesiog atrodo, kad tas visas kūrybos šiaupas taip užsikūrė, kad tiesiog jo neįmanoma buvo sustabdyti. Aš net jeigu norėčiau nerašyti, aš turbūt negalėčiau, nes tuo metu, kai sužinojau šitą naujieną, aš tiesiog vienintelį dalyką, kad galvojau, kur man greičiausiai griebti kažkokį popieriaus lapą ar kompiuterį ir išlėti tas emocijas, kurios užpildė dabar mano vidų. Tai aš nežinau, ar aš kada nors esu pasirašęs taip greitai dainą, nes man buvo viskas aišku, ką aš noriu parašyti, nes tiesiog perpildė jausmai ir jo, ta daina rašėsi tiesiog, nežinau, kažkokių kosminių greičių.
3: Tai per kiek čia laiko taip išėjo parašyti dainą?
2: Kad nesumeluoti, gal nežinau, apie 20 minučių rašiau ir protarpiais dar kas 5 minutės verkiau, ar berašydamas.
1: Jautru, iš tikrųjų, tai toks galbūt galima tikėtis ir panašaus pobūdžio, panašaus įkvėpimo sukurtų dainų jūsų repertuare, Edgarai.
2: Taip, mes visą laiką iš tikrųjų ir mano repertuare, ir Sad Boy repertuare mano grupės visą laiką kalbame ir propaguojame tai apie jausmus, apie emocijas, kad tai yra natūralu, kad to nereikia varžyti ir aš pats iš tavęs esu toks žmogus, tai jo, visą laiką mūsų repertuare gali sulaukti jautrių dainų, jausmingų dainų ir Sad Boy ir mano muzika yra apie tai.
1: Žinote, aš vėl nesakysiu tos dainos pavadinimo, Edgarai, jūs turbūt suprasite, aš gau, kad jūs esate tos dainos grupė, bet susipažinęs su jumis artimiau ir čia radio eteryje, supratau, kad Sad Boy grupė yra visai kas kita ir čia įvairios muzikos galima rasti. Ir mes džiaugiamės, kad taip atvirai kalbate apie gyvenimiškus momentus, kurį kiekvienas turbūt žmogus ar ne gyvenime patiria. Ir beje, labai kažkaip įdomiai skamba, galbūt net ir kiek liūdnai, Sad Boy turas paskutinį kartą. Edgarai, kaip čia yra? Jau viskas, nebebus koncertų?
2: Ne, bus koncertai, iš tikrųjų, tiesiog mūsų viena iš naujų dainų, jau prieš kelis mėnesius išleista, vadinasi, paskutinį kartą, tuo metu, kai mes planavom jau turą, ir labai patiko mums ta daina, iš tikrųjų, ir jinai labai, labai kažkaip nustatė kryptį, kur mes judame, koks žanras bus ir taip toliau, tai mums nekilo klausimų, kad mes norim paleisti šitą dainą kartu su dideliu videoklipu ir pavadinti panašiai turą. Ir aišku, mes visi tarpusavį pajokavom vidury, kad čia yra neblogas marketingo planas. Tai mokydamės iš selo pagalvojom, kodėlgi ne pabandžius.
1: Užkipom.
2: Tai šiek tiek pritraukti.
1: Užkipom ir mes su jo giliai ant šito kabliuko. Tai puikiai veikia. Gerai, jūs pradėjote ar ne šį turą koncertu Palangoje, Liepos 17 dieną, dabar spalio 9, Kaunas, daina, jau koncertų salėje, galima sakyti. Tai kodėl pasirinkote šią vietą? Ar geros patirtys iš kitų atlikėjo, ar tiesiog gražu iš, nes man tai labai gražiai atrodo tas pazdas.
2: Žinot, mes labai kaip grupė labai kreipiame dėmesį į tai, kas yra svarbiausia muzika, tai yra garso sistema, tai yra garsas, vaizdas. Mes norime dovanoti žmonėm pačius geriausius įspūdžius ir kad jie pajaustų ir muziką, ir klausytoje geriausiai kokybei. Tai tikrai skiriam laiko tam ir važiavom dainą, žiūrėjom jų audio sistemą ir žiūrėjom, kaip viskas atrodo, kaip mes galim užpildyti. Tai jo, šitoje vietoje mes esam labai perfekcionistai, maksimalistai ir manome, kad žmogus, kuris susimoka už bilietą, turi gauti patį geriausią rezultatą. Ir mes norim atlikti patį geriausią rezultatą. Tai kai mes pamatėme dainą, pamatėme, kokią sistemą stovi pas jos, kaip išpildyti galima visą realizaciją, tai mums nebeliko klausimų, kad mes norim būtent ten groti ir labai labai laukim žmonių ir norim, kad jie kauniečiai atvyktų, galbūt ir vilniečiai ir iš kitų miestų iš tikrųjų atvyktų ir paklausytų, pamatytų, koks turi būti garsas iš tikrųjų ir kaip turi atrodyti vaizdas.
1: Lygiai už mėnesio, spalio 9 dieną, penktadienį, Kaunas daina, kino teatras, Savanorių prospekte, visus kviečiame į Sad Boy koncertą, išgirsime ir legendinius hitus, ir puikiai beje jūsų pamiltą kūrinį Pražydo, taip pat autorinio, ar ne? Aš neabejoju, ir ši daina skambės, ar ne, koncerte, kurią taip pat sugrosime.
2: Ai, kas čia slėpsi, iš tikrųjų, aišku, kad skambės. Kol kas mes norim dovanoti viską, ką turim žmonėm, pas mus nėra tos, kad, žinai, aš ten atskirai savo grosiu, arba atskirai savo, tiesiog esmė viso šitos kelionės, kuri prasidėjo mūsų, yra dovanoti žmonėm muziką, jausti kartu, smagiai praleisti laiką, tai tikrai grosimės viską, ką turim ir atiduosim visą širdį.
1: Ačiū Jums, Edgarai, už pokalbį, linkėjimai taip. Visam Sad Boy kolektyvui. Žinau, kad
3: esu... Ir šeimynai pagausėjusiai.
1: Geros tėvystės ir kad viskas sektųsi Jums. Tai susitiksime spalio 9 koncerte Kaune.
2: Taip, labai Jūsų laukim.
1: Edgarai, dar pasinaudodamas progą, gal norite linkėjimus taip. Perduoti kelyje radio klausytojams?
2: Jo, aš noriu kelis linkėjimus perduoti. Tai visų pirma... Geros, gražios dienos ir nuostabios dienelės visiems kelyje klausytojams. Ir aš atskirai noriu palinkėti ypatingai gražios dienos šiandien tėvams. kad paklausytume šitos dainos, prisimintume savo mylimiausią žmogutį mažą ir jums būtų gera ant širdies.
3: Na va, visiems tėveliams dabar ne tik linkėjimas, bet ir daina keliauja.
1: Edgaras Koldaras, maža, ačiū Jums, geros dienos.
3: Ačiū
2: Jums taip pat.
1: Iki.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
4: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
5: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Gerai, atėjo metas vienam iš jūsų dalinusių mums patarimus ir savo nuomonės ir į Facebooką, ar Instagramą, ar į mobiliją liniją padovanoti Belalab prizą. Tai žinoma, hialurono rūgštis ir maisto papildas.
1: Reklama.
2: Laida Rytas kelyje pristato Naujapilis. Naujų daugiabučių namų kvartalas Kaune, Žaliakalnyje, Žeimenos gatvėje 147. Čia susitinka miestas ir gamta. Daugiau naujapilis.lt.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Atskiras prizas tam klausytojui, kuris pasakys, kokios markos automobilyje čia buvo paimtas garsas, kaip posūkį rodo. Man atrodo, čia koks Volkswagen turėtų būti gal. Nežinau, reikės pasiklausyti. Gerai, dabar, mėly bičiuliai, dar kartelį primenam mūsų prizą, tai Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu, sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei. Šiandien mes klausime, skanesnis maistas namuose ar restorane. Ir konsensusas...
3: Kaip ir mes čia suskaičiavom viską, čia taip labai, man rodos, dviprasmiškai žmonės sako, kad skanu tam restorane, bet namuose irgi skanu.
0: Jo, taip, vienodos, taip, o čia dar, mes radom balansą.
3: Kad... Radom balansą, šiaip, nežinau, man rodos, neperskaitėm Vitalijaus dar, kad vienareikšmiškai namuose gamintas maistas ir pigiau ir skaniau, ten restorane prideda visokių nesąmonių, nežinai ką valgiai, o namuose visada žinai. Ir dar skambino Tadas, mums sakė, kad šaltibarščiai visą laiką namuose yra skaniausias maistas.
0: Labai smagu tokią tvirtą nuomonę girdėti. Taip, namų gamybos maistas ypatingai, jeigu dar jūsų šeima turi savo patiekalą, tai skamba nuostabiai, aš to net nebijoju, bet kartais galima save pasilepinti, ten, nežinau, pizza kokia krosnyje tikra kepta, ar patiekalą, kurių, nežinau, gal neįmanoma namuose pasigaminti. Tai turime keturis vardus, tai Daiva, Vitalijus, Tadas ir Gintė, mūsų laimės rate. Vienam iš jūsų mes pradėsime sukti šį laimės ratą, jau pradėjome, kol jisai sukasi... Pasižiūrėsime, ant kokios spalvos langelio sustos, tai ant raudono, o raudoname langelyje įrašytas Vitalijaus vardas.
3: Na štai.
0: Sveikinimai Vitalijui, o Vitalijus primink, tik namuose, ar ne? Tik
3: Vitalijus
0: namuose.
3: Sakė taip, ir pigiau, ir skaniau, nes žinai, ką pasidarai, žinai, ką gauni.
0: Žinai, ką pasidarai, žinai, ką gauni.
3: Žinai, kad jeigu nusinuodysi, tai pats kaltas.
0: Jo, jeigu nusinuodysi. Čia jau pasakyta, kad šiek tiek iš tos temos visi grybai valgomi, bet kai kurie tik vieną kartą. Gerai, mėly bičiuliai, taigi, Belalab prizas maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo kolagenu atitenka Vitalijui. Visą dieną ant kojų, o gal valandas prie kompiuterio be pertraukos įdomi daug arba per mažai, bet sąnariai tai jaučia. Todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo nesijuok, man reikia perskaityti šitą informaciją.
3: Neatsiprašinėk.
0: Pasirūpinti judėjimo komforto kasdien. Belalab maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antrojo tipo... Kas ten, kokia reiškia jokinga buvo? Ir medžiagomis natūraliai randamomis sąnariuose. Jos siejamos su sąnarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu. Judėjimo komfortu. Kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau informacijos belalab.lt. Rašykite bela su dviem L. belalab1l.lt. Gerai.
3: Graži laboratorija.
0: Labai graži laboratorija. Švediška kokybė, svenska kvalitet etebro ir gero visiems trečiadienio, mėly bičiuliai. Dovanų Vitalijui, hialurono rūgšties, chondroitino ir kolageno antrojo tipo kapsulės, 90 kapsulių, 3 mėnesiam iki naujų metų Vitalijų rūpinsite savo sąnariais. Tai gero judėjimo, siunčiame vitaminus Vitalijui, čia netyla mūsų mobilioje linija. Gerai.
3: Skambina, aš tikiuosi, kad nieko čia blogo keliuose nevyksta, žinom, kad važiuojant, jeigu judate iš Kauno į Vilnių, tai žinokit, teks pastuvinuoti, jeigu judate iš Vilniaus į Kauną, irgi teks pastuvinuoti. Tai...
0: Moralas, nevažiuoti pro Kauną. Gerai, viskas. Gero trečiadienio, iki rytojaus, gero turėtume laiko.

0: реклама.
1: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Travel Turas – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Turite dar 20 sekundžių sugalvoti norą, nes dabar yra 1:11:11, tai 11 minučių po 11 valandos. Dar kartelį labas rytas, sakau visiems, galbūt ką tik mus įsijungusiems. Radijas Kilyje, startuojame su nieko rimto laida ir šią valandžiukę turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, ką gi verta šiandien žinoti. Man žinokit, labai patinka šitą rubriką, nes aš visą laiką kažkokią tai dieną minimą susirandu, kuri, na, tikrai nėra arba žinoma, arba kažkokia tai įdomesnė. Tai šiandien irgi tikiuosi, kad jums patiks. Tikrai bus įdomesnis dienų minėjimas ir toliau keliausime prie šou pasaulio kalendoriaus. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti tiek per Facebooką, Messengerį ar tiesiog mobiliąją liniją. O dabar nieko nelaukiam ir keliaujam toliau su Dance Cake by the Ocean.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Moziškiausios riedinės Kaune sugrįžta. Rugsėjo 19 dieną visi dviračiai

0: rugsėjo 19-17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Radijo stotis. Keli.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Grįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien Lietuvoje galimas trumpas lietutis ir perkūnija temperatūra bus apie 20-28 laipsnius šilumos. Rytoj kai kur taip pat trumpas lietus, naktį vietomis ir smargus ir su perkūnija. Dieną ši temperatūra pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Penktadienį irgi bus panašus oras, gali šiek tiek ir palynoti ir temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18, Kaune 19, Klaipėdoje 21 laipsnis aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Radio stotis Kelyje.

0: apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sugrįžtu pas jūs papasakoti apie tokį visai smagų dalyką, kasgi šiandien nutiko pasaulyje, gi šiandien yra minima, žinokit, būtent rugsėjo 9-ąją šnicelio diena. Tai manau, kas esat buvę Vokietijoje arba Austrijoje, tikrai turėtumėt žinoti jų tokį kaip ir nacionalinį patiekalą, tai yra Wiener Schnitzel. Tai jie turi netgi šią dieną. Kas tas yra Wiener Schnitzelis, tai na, nors galima įrasti ir Vokietijoje, bet žinokit, natūraliai jis yra kilęs būtent iš Vienos, dėl to ir jis vadinasi tas vienietiškas arba Vienos šnicelis. Ir jie taip mėgsta tą patiekalą, kad susikūrė jam netgi šią dieną. Ir tai yra labai planai išmuštas veršienos gabalėlis, apvoliojamas miltuose, kiaušinėje ir džiuvėsėliuose, o tada kepamas rebaluose. Ir tradiciškai jis turi būti toks plonas ir lengvas, kad kepant džiuvėsėlių plutelis šiek tiek atsiskirtų nuo mėsos. Svarbiausia tai, kad tas tikrasis Wiener Schnitzelis yra gaminamas būtent iš veršienos. Jeigu yra naudojama kiauliena, vištiena ar kita mėsa, tai jau patiekalas turi ir kitą pavadinimą. Kaipgi jis atsirado? Tai būtent tas pavadinimas Wiener Schnitzel rašytiniuose šaltiniuose pradėtas vartoti jau 19 amžiuje ir nors panašių plonai išmuštos apkeptos mėsos receptų būta žinoma ir anksčiau ir jį galima sakyti, kad naudoja tie austrai tokį kaip savo patiekalą, tokį kaip signature, žinot, būtent jų kultūrai, jų šalim pritaikyta, kaip kad pica arba makaronai būtų italam. Dabar mes, kadangi apšviečiau jūs jau apie tą Wiener Schnitzelį, apie vokišką kultūrą, tai keliavome ir pasiklausyti čia Abor ir Tina Baller.

Backstreet Boys pasakė I want it that way ir ko turbūt norėtų kauniečiai, kad degalų kainos Kaune būtų draugiškesnės. Tai tikrai mūsų draugai Kauno diena rašo, kad pastarosiomis dienomis degalų kainos Lietuvos vartotojai, vairuotojai švelniai tariant nedžiugina ir na tikrai sako, kad kai kuriuose degalinėse siekia dyzelis senais jau virš 2 eurų 24 centų, beveik 25 centus ir kad jau žmonės žiūri tiesiog pagal navigacijas, kuriuose degalinės yra pigiau ir kurgi važiuoti galbūt netgi toliau, kad būtų lengviau ir pigiau užsipilti tuos degalus. Keliame toliau su kiek smagesnėmis žiniomis, tai artėja Kauno pilies diena, jau netrukus svečių lauks riteriai ginkluotė ir net Vytautas Didysis. Tai rugsėjo 12 dieną Kauno miesto muziejus kviečia į Kauno pilies dieną ir visą dieną lankytojų lauks viduramžių rekonstruktorių pasirodymai, pilies gynėjų ginkluotė, karo dainos ir šokio orientacinis žaidimas, kvirkato bei lankininkų turnyrai, štai tokie netgi negirdėti žodžiai. Šventės metu pirmą kartą bus pristatytas ir skulptoriaus Rimanto Okuličiaus Kazarino sukurtas bronzinis Kauno pilies maketas. Tai tikrai, jeigu norite smagiai praleisti dieną, galite apsilankyti.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
4: Yes, daddy!
3: Žinoma!
5: Yes!
3: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. CinnamonKino.com. Susitikime kine!
6: Radio stotis kelyje.

Čia pasaulio kalendorius ir kelsimės 2 metus atgal kartu su Beyoncé, kai jinai išleido savo albumą Cowboy Carter. Ir tai buvo pirmasis albumas taip stipriai atsigręžęs į country muziką ir amerikietiškų tų šaknų muziką. Ir manau, kad tikrai daug žmonių nustebo, kad Beyoncé, lyriška Beyoncé, paėmė ir išleido country muzikos albumą ir tikrai visiems žinoma dainą Texas Hold'em, kuris ta daina pati tikrai įsitvirtino pirmose vietose ir Billboard Hot Country Songs ir kitose, na, šimtukose ir labai prasimušė visur, būtent kaip ir nesu jos netgi stilistika, bet tikrai patiko žmonėms ir tikrai ir grojo pas mus eteryje. Ir kasgi būtent nutiko rugsėjo 9 dieną, tai buvo country muzikos apdovanojimai ir buvo paskelbtos nominacijos. Ir visi žmonės tikėjosi, na ir pati Beyoncé tikrai tikėjosi gauti nominaciją būtent už tą country albumą ir kai atėjo ta diena, kai nominacijos buvo skelbiamos, niekur. Beyoncé's nebuvo niekur, jos dainos nebuvo niekur, nei dainos, nei albumo. Žodžiu, jinai nebuvo nominuota net kaip atlikėja. Ir tada tiek klausytojai, tiek pati Beyoncé šiek tiek supyko, tenais norėjo ir pasiginčyti ir laukė tos nominacijos ir visgi tos nominacijos negavo ir šiek tiek teko nusivilti. Nepaisant to, visgi jos tas tiek albumas, tiek daina tikrai užkapė į pirmas vietas ir labai išpopuliarėjo ir pačioje pramušė ne tik tais kaip lyrinių dainų, ar kažkokių tai šiek tiek popsinių dainų dainininkė, bet kaip ir country atlikėja. Dabar ir mes prisiminsime, kaip Beyoncé gali dainuoti country stiliumi. Čia Texas Hold'em.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Šiemet 29 studentai iš 9 aukštųjų mokyklų įvertinti prezidentų vardinėmis stipendijomis už puikius akademinius pasiekimus, rašoma trečiadienį išplatintame pranešime. Stipendijas kasmet skiria Švietimo mokslo ir sporto ministerija, siekdama pagerbti Lietuvos prezidentus ir paskatinti geriausių rezultatų pasiekusius studentus. Kandidatai stipendijoms atrenkami pagal jų pasiekimus studijose, mokslinėje visuomeninėje ir meninėje veikloje. Studentai vertinami už itin aukštus studijų rezultatus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose ir studentų mokslinės praktikos projektuose paskelbtus mokslo darbus. Po derybų su Europos komisija Lietuva galutinai susitarė dėl dar 678 milijonų eurų europinio finansavimo nebeveikiančiame Ignalinos atominės elektrinės uždarimui per kitą 7 metų finansinį laikotarpį, sako europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Anot jo, dėl tokios sumos 2028-34 metų Europos Sąjunga daugiamečiame biudžete kitą savaitę dar balsuos Europos parlamente. Sinkevičius vėliau BNS tikino nebejojantis, kad Europos parlamentas pasiūlymą palaikys, kadangi jį teiks komisija. Tuo metu tikimybė, kad Europos Sąjungos taryba siūlytų sumą keisti arba apskritai išbraukti, yra nedidelė. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas antradienį pažadėjo atkurti ryšius su Bogota po 4 kairiųjų valdymo metų, pradėdamas turą po 3 šalis, kuriuo siekiama suteikti konservatyvius sąjungininkus Lotino Amerikoje. Kelionė į Kolumbiją, Ekvadorą ir Peru vyksta po to, kai po virtinės rinkimų į valdžią ten atėjo Jungtinių Amerikos valstijų palankus dešiniai lyderiai. Tai suteikė Vašingtonui galimybę stiprinti saugumo ir ekonominius ryšius, bei pasipriešinti augančiai Kinijos įtakai. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas trečiadienį pritarė siūlymui iš konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje. Už tai balsavo 7 komiteto nariai. Prieš buvo 2 mišrios Seimo narių grupės politikas Ignas Vėgėlė ir aušrietis Raimondas Šukys. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Posėdį dalyvavęs Seimo pirmininkas Juozas Olekas akcentavo, jog ši nuostata netitinka geopolitinės realybės. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos – kaunas.molas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

Su gera nuotaika pradedame ir startuojame jau antrąją nieko rimto valandžiukę. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika yra gera, kad ir linksminatės su muzikyte. Ir šią valandžiukę turime, žinoma, ko paklausom. Tai jeigu turite tos muzikytės kažkokių tai pagidavimų, drąsiai man rašykit, skambinkit ir pasistengsiu jūsų kūrinius paleisti. Taip pat šią valandą turėsime dar orų prognozės, sporto naujienas bei filmų garso takelių rubriką. Likite kartu su mumis ir su gera muzika.

0: reklama.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Sunkioji banga tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informaciją. Šiandien Lietuvoje gali šiek tiek palynoti, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra tikrai džiugins, bus apie 23-28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vėlgi trumpi lietus, naktį tikrai gali būti ir smarkus tas lietutis. Temperatūra pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Penktadienį vėlgi, kai kur trumpai palynos, temperatūra bus apie 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Kaune 24, Vilniuje 23 laipsniai aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybes.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Jūsų laukia.

0: išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Pristatau sporto žinias. Sacramento Kings komandoje rungtyniaujantis Domantas Sabonis siekia permainų ir nori palikti klubą. Vis garsiau apie mainų reikalaujantį lietuvį kalbantys NBA apžvalgininkai teigia, kad aukšto ūgis taikosi jų pelningą sutarties pratesimą, o tarp pagrindinių pretendentų jį įsigyti minimo Charlotte's Hornets ekipa. Madrido Real klubas laimėjo pirmąsias šio sezono UEFA čempionų lygos rungtynes. Jose Mourinho auklėtiniai namuose po sėkmingo pirmojo kėlinio 2-1 nugalėjo Milano Inter komandą. Niujorke vykstančiame didžiojo kirčio serijos turnyre US Open antradienį sužaistas vienas

0: Dramatiškiausių ir emociškai jautriausių šių metų mačų. Amerikiečių ketvirtfinalyje triumfavo 11-oji turnyro raketė 28-erių Francesca Tiafoe, kurios po 4 valandas ir 38 minutės trukusio 5 setų trilerio 5-7-3-6-7-5-6-3-7-6 palaužė 22-ųjų tautietį Aleksą Michelseną. Buvęs All Elite Wrestling imtynininkas Andy Williamsas, geriau žinomas kaip The Butcher, pravardę mirė būdamas 48-erių. Sportininkas šeštadienį netikėtai sukniubo ringe per imtynių renginį Pensilvanijoje. Tiek kol kas iš sporto, likite kartu.
1: Sporto žinios.

0: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
2: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendė.

0: tikrai verta.
1: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.

0: Hasta la vista, baby. This is Sparta!
1: I'll never let go. I promise.
2: Keep the change, you filthy animal.
3: Киновинилас.
4: Киновиніле шіном турма Дуа Ліпа ir jos daina Dance the Night, kuri 2023-aisiais nuskambėjo Barbės filme. Tenais, jeigu esate matę, tai labai daug buvo šokio elementų, rožinės spalvos ir tokio, nu, tikrai barbiškumo. Dance the Night, tai taip atlikta Dua Lipos, būtent buvo ir sukurta tam filmui, paskui netgi įdėta į Barbie the Album, visas toks, žinokit, albumas yra Barbės grojaraštis padarytas, kuriame yra ir Billie Eilish, Nicki Minaj, Ice Spice, Smith, Ryan Gosling ir kiti atlikėjai. Bet šiandien šiek tiek pašnekėkime apie Dance the Night. Apie ką kita daina? Tai nors ir iš pradžių jinai atrodo tokia kaip ir linksma daina apie vakarėlį ir šokius, jos mintis dainos yra šiek tiek gilesnė. Daina kalba apie situaciją, kai žmogus viduje gali jaustis blogai, bet nusprendžia to neparodyti ir toliau šypsosi, šoka bei linksminasi. Ir tai būtent labai gerai buvo susietas su pačia Barbės istorija, kadangi filmo pradžioje Barbės pasaulis atrodė, na, tikrai tobulas. Viskas gražu, viskas spalvota, rožiniai, visi laimingi, kiekviena diena tiesiog vakarėlis ir atrodė, kad problemų tenais nėra. Bet vėliau Barbė pradeda suprasti, kad tobulumas nėra toks paprastas ir jai kyla klausimų apie save, gyvenimą ir savo vietą pasaulyje. Todėl Dance the Night turite tokią savotišką istoriją, liktai šokti ir šipsotis ne tada, kai viduje yra ne viskas tobula. Kaipgi daina buvo panaudota filme, tuo jums aš ir papasakosiu. Jis skamba labai svarbioje filmo pradžios dalyje, kai Barbės pasaulyje vyksta didžiulis vakarėlis. Jinai viskas neįstame vakarėlyje, na, maksimaliai barbiška. Didžiulė buvo choreografija, sukurta rožinės spalvos, daugybė barbių kenų personažų, blizgantis kostiumai, šokiai, šukuosinos, labai gražus dekoras ir pati Dua Lipa taip pat tame filme pasirodė kaip undinėlė. Ir, na, tenais daug tos tokios pompastikos, daug to tokio džiugesio ir pati... Pats pagrindiniai ir aktoriai tenais šoko dainavo ir buvo pertikta ta pati emocija, kad viskas tenais kaip ir yra gerai, visi šoka dainuoja, bet tas klausimas apie vietą pasaulyje vis tiek išliko. Dabar pasiklausykime, čia iš Barbės daina Dance the Night, Dua Lipos keliauja pas mus į eterį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Šiame 29 studentai iš 9 aukštųjų mokyklų įvertinti prezidentų vardinami stipendijomis už puikius akademinius pasiekimus, rašoma trečiadienį išplatintame pranešime. Stipendijas kasmet skiria Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama pagerbti Lietuvos prezidentus ir paskatinti geriausių rezultatų pasiekusius studentus. Kandidatai stipendijoms atrenkami pagal jų pasiekimus studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir meninėje veikloje. Studentai vertinami už itin aukštus studijų rezultatus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose ir studentų mokslinės praktikos projektuose. Po derybų su Europos komisija Lietuva galutinai susitarė dėl dar 678 milijonų eurų europinio finansavimo nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarymui per kitą 7 metų finansinį laikotarpį, sako europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Anot jo, dėl tokios sumos 2028-34 metų Europos Sąjungos daugiamečiame biudžete kitą savaitę dar balsuos Europos parlamentas. Sinkevičius vėliau benesikino nebejonintis, kad Europos parlamentas siūlymą palaikys. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonai trečiadienį Dalase pradeda neįlinį kadencijos vidurio suvažiavimą, tikėdamiesi, kad Donaldo Trumpo iškelimas į kampanijos centrą gali išgelbėti partiją su niuriomis rinkimų prognozėmis, nors prezidento reitingai yra labai žemi. Dvi dienas truksiantis suvažiavimas yra skirtas įtikinti respublikonų lyderio šalininkus, kad jis faktiškai dalyvauja lapkričio trečią dieną vyksiančiuose rinkimuose, kai respublikonai gali prarasti atstovų rūmų kontrolę ir turės grumtis dėl Seimo kontrolės išlaikymo. Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusiai audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio viceministrė sako, kad audros padaryta žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Ministras Kęstutis Mažeika aiškino, kad rugsėjo 11 dienos terminas leistų anksčiau gauti ES paramą nukentėjusiems ūkininkams. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra lygiai 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.

Dive into the Ocean baigia skambėti mūsų eteryje, mes neriame į paskutinėje nieko rimto valandžiukę, tikiuosi, kad jūsų diena gera, gera nuotaika ir gera muzika skamba mūsų eteryje. Šią valandžiukę dar turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką ir taip pat neformatą. Tai likite kartu ir tik priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, drąsiai mane galite informuoti numeriu 0611 422 222. O čia toliau ar temas? I like the way you kiss me.

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: ProBro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
2: Pristatau sinoptikų informaciją. Ketvirtadienio naktį daug kur lietus, vietomis tikrai smarkus ir superkūnija, tad užsidarykit naktį langus. Na, o dieną vėlgi gali šiek tiek palinoti ir perkūniją pagriaudyti. Temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį vėlgi trumpas lietutis, pajūryje sieks 15 dieną šilumos, kitose rajonuose apie 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Vilniuje 25, Kaune 20, 6 laipsnį aukščiau nulio.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 99 99.
2: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams?
3: Yes, Daddy!
2: Žinoma!
4: Yes!
2: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums! Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. CinnamonKino.com. Susitikime kine!
5: Mosiškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: rugsėjo 19-17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt.
1: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt. Vauniai, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: cross me with you, with you, with you, with you. Oh yeah.
1: Место Пульсас.
2: Miesto Pulse keliamės į naujo Žalgirio sezoną ir kartu su tuo ateina ir padėka Kaunui, tai naujam sezonui su Kauno Žalgiriu besiruošintys krepšininkai Edgaras Ulanovas ir Jonas Valančiūnas aplankė Kauno merą Visvaldą Matijošaitį ir padėkojo miestui už kasmet komandai skiriamą paramą. Šiemet jį už puikius sportinius rezultatus padidinta yra iki 3 milijonų eurų. Kas dar padidinta, tai tikrai, kad degalų kaina, kuria skundžiasi jau kauniečiai, sako, kad važinėja aplink miestą į įvairias degalines, nes kai kurios degalinės jau nebepatinka kaina, tai ieško kažkokių tai mažesnių kainų ir netgi laukia eilėse, kad tik įsipiltų to pigesnio kuro. Ir taip pat rugsėjo 12 dieną Kauno miesto muziejus kviečia į Kauno pilies dieną, visą dieną lankytojų lauks viduramžių rekonstruktorių pasirodymai, pilies gynėjų ginkluotė, karo dainos ir šokio orientacinis žaidimas ir dar daug visokių veiklų, taip pat užsukite, pasižiūrėkite į tuos mūsų viduramžius. Daugiau informacijos, žinoma, kad galite rasti Kauno dienoje.

0: atsipalaiduok, neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
1: Atsipalaiduojam ir neapsikraunam kartu su neformatu. Šiandien turime tokį Afro House kūrinuką, pavadinimu Kola, išleista labai, žinokit, nesenai, Liepos 17 dieną, tai toksai labai šviežias kūrinys ir labai būtent tose Afro House kolektyvuose visokiose, tai Spotify'ose, rinkinukuose labai labai mėgstamas ir išpopuliarėjęs. Jį parašė Joezy, tai čia yra didžokėjus produceris, yra labai jisai išgarsėjo su daina 7 Seconds, taip pat šią daina Kola kūrė ir Voodoo Child ir Burlington. Kągi reiškia ta Kola? Tai čia, žinokit, nėra dainuojama apie Coca-Cola's gėrimą, tikrai ne. Žinoma, tenais sakoma, kad mergina siurbčioja Kola, bet ta Kola labiau yra kaip tiesiog atsipalaidavimo, geros atmosferos ir, na, tai yra šokių muzika, tai būtent šokių simbolis. Čia tokia ta daina, kur atrodo, kad galbūt nieko labai daug nedainuoja, bet muzikytė tikrai užveda, tas ritmas tikrai paskatina pajudinti ir klubus, ir petukus, ir tikrai patiko šitą muziką, jinai išpopuliarėjo akimirksniu, jau turi apie 3,5 milijono perklausų Spotify'e, galima tikėtis, kad tikrai pakils ir daugiau, kadangi to paties atlikėjo 7 Seconds kūrinys, išleistas prieš 2 metus, turi apie 50 milijonų perklausų. Tai vat ir mes pasiklausysime čia dabar Joezy, Voodoo Child ir Burlington Kola.

Sėt pavėjai, baigės kamėti mūsų eteryje dainą, eina į pabaigą mano laikas kartu su jumis irgi. Nepabėkit, už kiek daugiau negu minutės turėsime aktualiausią šios valandos žinias, o man atėjo metas pasakyti jums iki, iki rytojaus gražaus likusio trečiadienio ir likite su Radio Kelyje.

0: Knyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Buvusiam užsienio reikalų ministrui Gabrieliui Landsbergiui skirtas Prancūzijos garbės legiono ordino riterio ženklas, trečiadienį pranešė Prancūzijos ambasada Lietuvoje. Anot jos, šiuo apdovanojimu Landsbergis įvertinamas už indėlį puoselėjant demokratiją ir Europos projektą, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius. Vyriausybė trečiadienį nepritarė Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio siūlymui didinti atsiskaitimų grynaisiais ribą nuo 5000 iki 15000 eurų. Finansų ministerijos siūlymų tokia ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui. Pasak Žemaitaičio, dėl Europoje vykstančių karinių konfliktų nuolat stringa atsiskaitimai negrynaisiais pinigais. Lietuvos finansų institucijos nuolat patiria kibernetinių iššūkių. Dėl to gyventojams būna sudėtinga atsiskaityti, be to nėra išvystytas bankus. Jungtinių Amerikos valstijų respublikonai trečiadienį Dalase pradeda neįlinį kadencijos vidurio suvažiavimą, tikėdamiesi, kad Donaldo Trumpo iškelimas į kampanijos centrą gali išgelbėti partiją su niuriomis rinkimų prognozėmis, nors prezidento reitingai yra labai žemi. Dienas truksiantis suvažiavimas yra skirtas įsitikinti respublikonų lyderio šalininkus, kad jis faktiškai dalyvauja lapkričio 3 dienos vykstančiuose rinkimuose, kai respublikonai gali prarasti atstovų rūmų kontrolę ir turės grumtis dėl Senato kontrolės išlaikymo. Prieš daugiau nei 2 savaites visoje Lietuvoje siautusiai audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams ir dėl to vyriausybei paskelbus ekstremaliją situaciją visoje šalyje, Žemės ūkio viceministrė sako, kad audros padaryta žala ūkiams bus aiškesnė savaitės pabaigoje, kai savivaldybės pateiks informaciją ministerijai. Ministras Kęstutis Mažeika aiškino, kad rugsėjo 11 dienos terminas leistų anksčiau gauti Europos Sąjungos paramą nukentėjusiems ūkininkams. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas pabrėžė, kad dėl audros dalis pasėlių vis dar yra po vandeniu. Vašingtonas antradienį apkaltino pagrindines Kinijos dirbtinio intelekto laboratorijas, įskaitant DeepSeek ir Moonshot AI, sistemingai vagiančias Jungtinių Amerikos valstijų dirbtinio intelekto modelio gebėjimus, abiems šalims varžantis dėl technologinės viršenybės. Šis Jungtinių Amerikos valstijų kibernetinės gynybos agentūros pranešimas paskelbtas prieš vėliau šį mėnesį numatytą Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos prezidentų susitikimą Baltuosiuose rūmuose, kur dirbtinis intelektas gali tapti svarbia diskusijų tema. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios, rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės, kitos žinios lygiai 16 valandą.
2: Radio stotis.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: Reklama. Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
3: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
5: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje. Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
6: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
7: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
6: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina KK.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kiemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Ar norite į kiną? Ar yra filmų, kurių dar nespėjote pamatyti? Ar ir jums smagu išleisti mažiau? Ar mėgstate nuolaidas ne tik bilietams, bet ir skanėstams? Žinoma!
2: Yes.
1: Tada Yes Day kino centre Cinnamon kaip tik jums. Bilietai nuo 3,5 euro jau prekyboje. cinnamonkino.com. Susitikime kine.
3: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
4: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir Kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną Menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
5: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
3: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

8 minutės po 15 valandos. Gerą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Dar viena popietė ir čia atvykstu į eterį aš, Daumantas, ir metas piko valandos laidai. Čia būsiu su jumis iki pat 19 valandos, kaip ir įprastai, ir čia mes didžiausią dėmesį skiriame taip pat, kaip ir įprastai, Kauno keliams. Čia visos svarbiausios aktualijos yra surenkamos tik su jūsų pagalba. Na, jūsų informacija čia yra pati svarbiausia. Tada linkite savo žiniomis iš Kauno kelių mūsų bendruoju telefonu 0611422. Taip pat ir mūsų Facebook'e nepamirškite, galite ten mums parašyti, atsiųsti balso žinučių ir taip mus informuoti. Tikrai graži diena šiandien Kaune, tad tikriausiai ir nuotaikos jūsų turėtų būti geresnės, kol kas vis dar vasara nepabėga, nors ir ruduo ateina. Na, o ką mes šiandien programoje matysime, bent jau šią valandą, visai neužilgo, laukia ir orų prognozė, toliau turėsime rubriką išleistą šiandien. Pasižiūrėsime, kokia populiariausia daina yra išleista šią rugsėjo 9 dieną, taip pat žinoma, šiek tiek aptarsime ir kelių žinias iš Kauno. Žinoma, jeigu jūs jomis norėsite pasidalinti, tai tikrai karts nuo karto iššoksime eterį ir pasakysime, ką jūs matote. O štai turime vieną žinę jau nuo mūsų klausytojo Andriaus. Sveiki, Kalantos gatvėje prie pervažos įprastoje vietoje turime prabangę fotosesiją. Tikrai tikriausiai tą įprastą vietą puikiai žinote, kas daug Kalantos gatvėje važiuojate. Tad pasisaugokite čia ir neskubėkite. Na ir dar iš kelių pranešimų, Lukšio gatvėje, čia prie Landsbergio Žemkalnio gatvės, yra įvykęs eismo įvykis ir ten spustelė yra susidariusi lengvai kovo 11-osios gatvė ties savanoriais. Na ir čia maždaug nuo Ermitažo važiuojant link Pramonės žiedo, čia irgi toje kelio atkarpoje eismas yra šiek tiek sulėtėjęs, dar vienas eismo įvykis čia taip pat yra įvykęs iš Draugystės gatvės, tik įvažiuojant į Pramonės prospektą, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Na, tad tokia aktyvi laidos pradžia, ar ne? Šešto forto žiedas, dar vienas eismo įvykis, čia panašu, kad taip, na, iš Pramonės prospekto atrodo pusės čia įvažiuojant, na, bet galbūt jūs galėsite patvirtinti, tad lauksime žinių. Tad ačiū dar kartelį, kad esate su radijų kelyje, jau beveik 11 minučių po 15 valandos ir judame į piko valandą.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Mosiškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

Florida ir jo hitas Whistle, na, lietuviškai išvertus čia būtų švilpukas, ar ne? Na, labai būtų gerai, jeigu čia Florida šioje dainoje dainuotų tik apie švilpuką, bet žinokite, toli gražu galiu pasakyti, kad taip nėra. Bet ką čia, be pridursi, keliaujame toliau į piko valandą. Na, čia turime keletą jau pranešimų. Vienas iš jų, tik dabar, žinokite, pamačiau, kad prieš man ateinant į studiją ši žinia atėjo, na, ir rašo, jog pramonės prospekte pirmoje juostoje visiškai stovi automobiliai į pramonės žiedo pusę. Ar vis dar ten stoviniuoja? Šiuo metu aš pasakyti negaliu, bet gal dar ši informacija yra svarbi ir aktuali, tad tiesiog jums tai dabar pasakau. Petras, mūsų klausytas, rašo, laba diena, nuotaika tikrai gera, nes laukiai yra vasariška temperatūra, kur važiuoju, tai į kamščius nepretenduoju. Kas bus vėliau, dar nežinau, bet jei kas pasikeis, pranešiu tučtojau. Saugių kelių ir nebūkim greitesni už savo angelą sargą. Wow. Labai tikiuosi, Petrai, jog čia jokių dirbtinių intelektų nenaudojate ir čia pilnai yra jūsų kūrybos eilėraštis. Na, o turime dar vieną žinutę nuo Šarūno. Balso pranešimu atsiuntė, sako, Krėvės prospekte tarp Rėdos ir Saulėtikio žiedų abim kryptimis stovi troleibusai. Na, čia neaišku, kas yra nutikę, gal kokie gedimai ar kokie elektros netekimai ir panašiai, na, bet turėkite tai omenyje. Visai neužilgo sugrįšime su pirmaisiais piko valandos orais, o dabar paklausome muzikos.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Po 15:00 pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Ketvirtadienio naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11, pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, vakariniuose rajonuose gūsiai iki 15 ir 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune saulėta 28 laipsnių aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: reklama. Nori vėliavos, kuri matytųsi iš menulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną. Nuo rugsėjo 12 iki spalio 4 Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
3: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune – Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.

0: Baltijos kelyje taškas LT. Eteryje Daumantas.
1: 34 minutės jau po 15 valandos, na laikas kaip visada tiesiog pradeda skristi, na pusvalandis tiesiog prabėgo nejučia. Metas jau ir rubrikai mūsų pirmajai ir tai yra išleista šiandien, tad geriausi iš geriausių dabar atvyksta pas jūs, nuo šiandien tas geriausias yra, tiksliau galbūt geriausia, tai yra Katy Perry, daina Hot and Cold, na mes kalbame apie dainą šiandien, kurios yra išleistos, nu pavyzdžiui šią rugsėjo 9 dieną, bet per visą pasaulio istoriją. Kokia nors pati populiariausia daina šiandien. Tad manau, kad tikrai be jokių kalbų, kiek teko matyti iš dainų, kurios yra išleistos šiandien, Katy Perry Hot and Cold, na, yra pati ta, kuri daugiausia turbūt įtakos padarė. Nu, ši daina buvo išleista 2008 rugsėjo 9-ąją. Tai buvo... Jeigu nesuklysiu antrasis singlas iš albumo One of the Boys, kūrinys tapo vienu svarbiausios ankstyvosios karjeros hitų ir padėjo dar labiau įtvirtinti atlikėją kaip didelę popmuzikos žvaigždę. Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 tope daina pasiekė trečiąją vietą ir iš viso tope išbuvo 39 savaitės. Ji taip pat tapo pirmoju Katy Perry kūriniu, na, kalbame apie dainą, užėmusią pirmą vietą Jungtinių valstijų Mainstream top 40 ir Adult top 40. Radio topuose. Daina buvo itin sėkminga Jungtinėje karalystėje. Oficialiame tope pasiekė ketvirtą vietą ir išsilaikė net 41 savaitę. Vėliau Hot and Cold Jungtinėje karalystėje sukaupė apie 1,5 milijono pardavimų ir, na, tikrai tai buvo labai sėkmingas albumas. Ir, na, ne albumas, bet pats kaip singlas. Didžiulio populiarumo sulaukė ir muzikinis vaizdo klipas. Šiuo metu jis turi apie, na, 1,5 milijardo peržiūrų. Tad skaičiai yra tikrai labai geri, tad sugrįžkime dabar 18 metų atgal, taip, lygiai 18 metų šiai dainai, na ir prisiminkime šiek tiek nostalgijos, geriausi iš geriausių, Katy Perry, Hot and Cold.
0: Geriausi iš geriausių.

0: Toliau radio kelyje tęsiasi gera muzika. Čia beveik 15 minučių liko iki 16 valandos. Kaip ir tikriausiai daugelis žinote, visai neužilgo girdėsite pirmąsias piko valandos žinias. Sužinosime, kas čia bendrai pasaulyje vyksta. Na ir sulaukiau dar vienos balso žinutės nuo mūsų klausytojo Šarūno. Na ir ten iš pradžių sakė Šarūnas, jog Krėvės prospekte tarp Priedos ir Saulėtekio žiedų abim kryptimis buvo troleibusai sustoję. Na, naujausioje žinutėje Šarūnas sako, jog troleibusai išsiskirstė, važiuojam su vėliu, bet saugiai. Tikrai puikus ir geri žodžiai nuo mūsų klausytojo. Taip, beje, dar viena klausytoja mums paskambino, na, vardo arba nesakė, arba eilinį kartą neprisimenu, labai atsiprašau, bet sakė perskambins ir patikslins. Sakė, važiuodama per Veizą, sako, jog pastebėjo, kad kažkas prie Vileišio tilto, ten lyg ir kažkokie kelių uždarimai, matosi ir kiti panašūs dalykai, tad sakė, nuvažiuos, ten pažiūrės, kas vyksta ir paskambins pranešt. Atlauksime iš mūsų klausytojos plačiau informacijos apie tai. Na, o kiek tenka žiūrėti vis dar, na, Raudonvario plente nėra čia tokie kažkokie baisūs dalykai ir panašu, kad vis dar pramonės prospekte, čia važiuojant nuo Ermitažo link pramonės žiedo, šiek tiek spuščių, čia vis dar yra ir eismo šiek tiek yra stojas. Primenu, bičiuliai, kuomet jau esu eteryje, jums ragelio pakelti negaliu, tad jau skambinkite, kuomet eteryje aš nesu ir padarau per traukėlę. Taip, na ir vis dar ten matome Lukšio gatvėje, ties Landsbergio Žemkalnio gatvė, vis dar eismo įvykis buvo įvykęs ir dabar dar ten automobiliai truputėlį pasispuščiuoja. Na, o kitose vietose čia netrodo, kad būtų kažkokių labai baisių dalykų, vis dar jokių žinių iš atvažiuojančių nuo Vilniaus, tad ten galbūt jokių spuščių ir nesimato, pietinis aplinkelis taip pat jokių žinių nėra, tad tikriausiai jokių spuščių ten ir nesimato, tad galima, manau, nuspręsti, jog Kaune neturėtų kilti kažkokių didesnių problemų važiuojant. Tad tie kol kas, toliau lauksiu jūsų žinių, mūsų telefono numeris Kaune 0611422 ir mūsų Facebookas jums yra atviras ir tikrai smagu, kad kai kas ir Facebooku pasinaudojate, aš visą jūsų informaciją išklausau ir galiu ją tiksliai ir aiškiai perteikti. Tad likite toliau su mumis.
1: Radio stotis. Yeah.

Trumpa informacija. Kauno vairuotojams ne per seniausiai buvome sulaukę žinios, jog vienoje vietoje šiek tiek spūsčių turėjome, ta taip, nuo Kalniečių parko, sakė, važiuojant Lukšio gatvėje, viskas link savanorių spaudėsi, bet jau dabar kaip tik mūsų klausytojas Žilvinas mums pranešė, kad na, viskas ten jau pajudėjo ir galima, na, nežinau, ar lėkti su vėliu, bet kad be jokių problemų, tai manau, kad tikrai. Visai neužilgo girdėsite 16 valandos žinias, na, o jeigu išskirti kokią nors svarbesnę naujieną, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Jungtinių Valstijų vadovas Donaldas Trumpas aptarė idėją surengti trišalį susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu. Trečiadienį pranešė Kremlius. Na, o plačiau apie tai ir apie kitas naujienas girdėsite visai neužilgo.

0: Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų atrankos kolegija trečiadienį nusprendė priimti nagrinėti Remigijaus Žemaitaičio advokato kasacinį skundą dėl nuosprendžių už neapykanto žydams kurstimą ir holokausto šiurkštų menkinimą. Kasaciniu skundu prašoma peržiūrėti žemesniųjų instancijų teismų nuosprendžius ir juos panaikinti, o baudžiamąją bylą Žemaitaičio atžvilgiu nutraukti. Pagal Seimo statutą parlamentas gavęs įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą dėl asmens nusikaltimo turi pradėti apkaltos procesą Seime šiam asmeniui, tačiau nors Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iškart, apkalta nepradėta. Žemaitaičio manimu reikėtų sulaukti aukščiausio teismo sprendimo. Jei naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dizelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tuo metu finansų ministras tikina, kad akcizo mažinti neplanuojama, nes tai per brangi priemonė. Kaip BNS patikslino premjero patarėjas Gedas Salyga, Sinkevičius kaip vieną iš sprendimo menyje turėjo dizelino akcizo lengvatą. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys teigė nenorintis mažinti dizelino akcizo. Anot jo, nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent savaitę neviršė daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas aptarė idėją surengti trišalį susitikimą su Kinijos lyderiu Si Jinpingu, trečiadienį pranešė Kremlius. Susitikimas galėtų įvykti per lapkritį vyksantį viršūnių susitikimą. Kinijos mieste Šendžene lapkričio 18-19 dienomis vyks Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo viršūnių susitikimas. Rusija nurodė, kad Putinas jame dalyvaus, o Baltieji rūmai dar nepranešė, ar ten bus Trumpas. Rusijos centrinis bankas tapo didžiausiu aukso pardavėju tarp pasaulio centrinių bankų. Maskvai siekiant sustiprinti biudžetą, augant karo išlaidoms ir mažėjant pajamoms iš energijos išteklių eksporto. Maskvos aukso atsargos šiuo metu yra mažiausios nuo 2020-ųjų, po to, kai nuo šių metų pradžios buvo parduota beveik 50 tonų šio taurio metalo, skelbia portalas TVP World. Pasaulinės aukso tarybos duomenys rodo, kad antrąjį šių metų ketvirtį Rusija pardavė 21,77 tonas savo aukso atsargų ir gerokai pralenkė antroje vietoje esančią Turkiją, kuri pardavė 4,23 tonas aukso. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.

0: Radio 110. Qué día.
1: Reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

10 minučių po 16 valandos, toliau trečiadienio piko valanda, čia tęsia savo darbus, sveiki galbūt ką tik prie mūsų prisijungę, čia toliau aš Daumantas būsiu iki pat 19 valandos, toliau piko valanda, čia didžiausia dėmesį skirs Kauno keliams ir kas jose vyksta, taisyklės, na, su kiekviena valanda nesikeičia. Nebent jau mes kažką pasakysime, 06114222, šiuo numeriu skambinkite, rašykite, dalinkitės savo informaciją, Facebookas taip pat jums yra atviras ir ten pasidalinkite savo žiniomis. Toliau tikrai labai graži diena šiandien Kaune tęsiasi 28 laipsniai. Na jau galvojau tikrai, kad rudenio pradžioje, nors ir ta pradžia gal ir kartais būna šiltesnė, bet kad sulauksim čia beveik 30 laipsnių karščio lauke, na tikrai buvo sunku tikėtis. Bet ko galime tikėtis, tai toliau besitęsiančios šios valandos programos. Na o čia matysite ir girdėsite, tiksliau nematysite, be auto naujienos. Jūsų laukia, pakalbėsime šiek tiek, na, kelios naujienos iš automobilių. Pasaulio taip pat šiai valandai įpusėjus lauksime ir žinių apie pigiausią kurą. Čia, pasakysime, rubrikoje pilame į baką. Trys pigiausios degalinės kiekviename mieste, tad susijungsime į vieną bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda ir pakalbėsime, kurgi trys degalinės, kurios yra pačios pigiausios kiekviename mieste ir vėliau jau pažiūrėsime į bendrą vidurkį visų degalinių ir pažiūrėsime, kuris miestas šiandien pasižymi pigiausiais degalais arba bent jau šiuo metu. Taip pat, jeigu turite kažkokių žinių apie tuos degalus, na, kadangi toje rubrikoje mes sakome visas kainas be jokių nuolaidų, be jokių kortelių ir panašiai, tai jeigu kažkur žinote, jog su kokia kortele ten galėtumėte užsipilti kuro pigiau, nei tose degalinėse, kuriuose aš pasakysiu, tai taip pat pasidalinkite tomis žiniomis ir būtinai norėsiu jas pranešti. O žiūrint į kelių situaciją, tai jau matosi, kad nuo pramonės žiedo važiuojant iki savanorių prospekto arba iki Murovos sankryžos jau pasispaudžiame lengvai ten ir nuo garažų gatvės pusės tiek iš Krevės, tiek iš Partizano gatvės, kovo 19 gatvė, kaip įprastai, ten tie savanoriais lengvai pasispaudžia. Jau ir Taikos prospektas iš tikro, čia judant nuo pramonės žiedo iki telekomo sankryžos, tenka vietomis gal kiek ilgiau palaukti, toliau nuo Draugystės gatvės susikirtimo važiuojant link pramonės žiedo ir čia turime šiek tiek lėtesnių judėjimų. Na, dar važiuojant atkarpoje nuo Muravos veduko iki Ašigalio veduko, čia dar didesnių problemų nėra, eismas šiek tiek yra palėtėjęs, tad na, nusiteikite, gal teks lengvai, truputėlį ten ilgiau palaukti norint pravažiuoti. Kol kas nieko baisaus Karaliaus Mindaugo prospekte link Aleksoto tilto, gal ten kelias minutės teks palaukti, kol iki to tilto nuvažiuosite. Na, eismo įvykių kol kas tikrai šiuo metu, bent jau tokių pranešimų tiek iš jūsų neturime, tiek iš bendros informacijos nesimato, tiek Raudonvario plentas čia kažkokių baisesnių spaudimos žymių nerodo. Na, o pietinis aplinkelis jau rodo didesnius pasispaudimus, tad taip, na, čia jau šiek tiek matome tų pasispaudimų. Iš tikro, čia panašu, jog taip, jau nuo, na, jeigu aš nesuklysiu, taip, jau nuo Palemono gatvės, tam važiuojant, tų pasispaudimų yra ir iki pat hidroelektrinės važiuojant jau gali tekti kažkiek pabūti. Kiek tiksliai nežinau, galbūt galėsite jūs mane patikslinti, bet tokios tos žinios yra šiuo metu. 13 minučių po 16 valandos, toliau tęsime piko valandos programą ir tikiuosi, kad puikiai jaučiatės darbam keliaujant į pabaigą.

0: ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio, UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT – vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas, o su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.

mane. Bičiuliai, šiek tiek dar svarbios informacijos iš Kauno. Mūsų klausytojas Giedrius mums rašo, jog nuo Muravos link Ašigalio viaduko ant pėsčiųjų tilto turime fotografą. Įdomu, ką jis ten fotografuoja. Manau, kad labai mėgsta tuos, kurie važiuoja per greitai. Tad primenu dar sikelį, nuo Muravos link Ašigalio viaduko važiuojant ant pėsčiųjų tilto turime fotografą, tad prilėtiname. Taip pat Dimitrijaus skambutis neperseniausiai pas mus nuskambėjo ir sako, jog stadiono gatvėje prieš Marijampolės plentą turime irgi automobilių spūsti. Tad ačiū Jums už Jūsų siūstą informaciją. Ir po dainos All Good Things sugrįžtame su automobilių naujienomis.

0: radijas kelyje taškas LT. Eteryje Daumantas.
1: Taip, eteryje vis dar čia aš esu Daumantas. Na ir greitai pradėsime automobilių naujienas. Na, keletą naujienų turime, iš tikrųjų nedaug atrodo čia, kas tame automobilių pasaulyje įvyko, bet smagu, kad įvyko jūsų pranešimai mums. Klausytoja Renata skambina ir pasako apie antrą jau prabangę fotosesiją. Raudondvario plente važiuojant link pilies. Na, į pilies žiedo pusę, prie sirkaukiai degalinės, turime prabangę fotosesiją. Sako, galima, jeigu važiuosite per greitai, pasidaryti pasui labai gražią nuotrauką, bet ar ta nuotrauka jums pigiai ceis, aš tikrai nemanau. Taip pat Kauno vairuotojams informacija nuo Muravos link Ašigalio viduko ant pėsčiųjų tilto. Turime taip pat fotografą. Ačiū Giedriui šią informaciją ir nežinau, kiek ji dar aktuali. Čia Kaune ši informacija Kalantos gatvėje įprastoje vietoje prie pervažos. Ten mes turėjome prie geležinkelio pervažos turėjome fotosesiją. Ar ji vis dar ten yra? Na, kol kas sunku pasakyti, tad lauksime informacijos patvirtinimo. Na, dabar keliaujame prie šiek tiek automobilių naujienų. Na, čia tokia tikrai įdomi žinia. Milijono kilometrų riba daugelio automobilių taip ir lieka nepasiekiama. Tačiau Latvijoje taksi paslaugoms teikti naudojama Škoda Superb sugebėjo šį ribą peržengti. Kai odometras rodė 999 kilometrus, kelionės atstumo skaitiklis buvo pasiekęs 99,9 kilometrų. Automobilis judėjo lygiai 99 km per valandą greičiu. Vienintelis tikras sutapimas te buvo temperatūra. Visus kitus rodmenis vairuotojas suderino sąmoningai, jo patį milijoninio kilometro momentą fiksavo telefonu. Greta sėdėjęs keleivis tuo pat metu filmavo patį procesą ir vairuotoją, todėl internete kilus abejonių dėl įrašo autentiškumo netrukus pasirodė ir antrasis vaizdo įrašas. Tai nebuvo pirmas kartas, kai automobilio savininkas tokiu būdu pažymėjo išskirtinę ridą. Anksčiau jis taip pat lygiai amžino, na sakykime, skaičiukai suprasite, jog pavyzdžiui pradėkime nuo 444 444, vėliau 555, 666, 777 ir galiausiai iki 888888 kilometrų ribas. Nu jau fiksuojant visus ketvirtukus buvo nueita dar toliau. Automobilis važiavo jungta ketvirtąją pavarą, o prietaisų skydelio laikrodis rodė lygiai 4 valandas 44 minutės. Vis dėlto didžiausia staigmena laukia odometro rodmenims persiritus nuo 999,999 iki milijono kilometrų. Septinženklio skaičiaus super prietaisų skydelis atvaizduoti tiesiog nepajėgė. Vietoj ridos ekrane įsižiebė 6 brūkšneliai. Na, gaunasi toks lyg ilgas brūkšnys. Na ir dar dabar toks klausimas. Kodėl inžinieriai išardė ir iš naujo sukūrė vieną garsiausių V8 variklių? Naujajame Mercedes AMG GLE 63S visureigyje montuojamas 8 cilindrų variklis. Iš pirmo žvilgsnio atrodo pažįstamas. Tas pats 4 litrų darbinis tūris ir tokia pati 612 arklio galių gale kaip pirmtako. Tačiau viduje jis perkurtas iš esmės. Pakeista alkūninio veleno konstrukcija tokio sprendimo serijiniuose automobiliuose gamintų įvengė 10 mečius. Kad būtų aišku, kodėl tai svarbu, verta pažvelgti į variklį truputėlį iš arčiau. Beveik šimtmetį automobilių V8 varikliai buvo konstruojami pagal vieną receptą. Kryžminėme alkūninėme velene švaistiklių kakliukai išdėstyti kas 90 laipsnių. Ši konstrukcija serijiniuose automobiliuose įsitvirtinusi dar praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje. Užtikrina tolygų darbą ir sklandžią eigą. Tačiau tokio sprendimo kaina sunkios atsvaros, dėl kurių velenas tampa inertiškas. Variklis lėčiau renka sūkių ir ne taip greitai reaguoja į akceleratoriaus paspaudimą. Plokščiasis velenas veikia pagal kitas taisyklės. Jo švaistiklių kakliukai išdėstyti vienoje plokštumoje kas 180 laipsnių, tarsi 2-4 cilindrų varikliai sujungti į bendrą bloką. Sunkių atsvarų nebereikia, todėl velenas tampa lengvesnis, o variklis žaibiškai renka sukius. Būtent todėl šį sprendimą renkasi lenktyninių bolidų ir retų superautomobilių kūrėjai. Tačiau yra ir trūkumas. Didesnės vibracijos dėl kurių tokios architektūros ilgai vengta kasdieniams automobiliams skirtuose varikliuose. Skiriasi net garsas, dėl kitokio švaistiklių kakliukų išdėstymo keičiasi cilindrų darbo seka. Kryžminio veleno V8 išmetimų impulsai eiliuojasi netolygiai, todėl gimsta žemas banguojantis burzgimas, o plokščio veleno varikliai dirbo tolygiau ir skamba aukščiau, aštriau, labiau primena lenktyninių automobilių garsą. Tas pats cilindrų skaičius, du visiškai skirtingi balsai, elektromobilių eroje toks autentiškas skambesys tampa vis retesne ir vis labiau vertinama savybė. Tiek žinių apie automobilius kol kas, likite toliau su mumis ir visai neužilgo pažiūrėsime, kuriame mieste Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje šiuo metu yra patys pigiausi degalai. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AIMS kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AIMS.lt.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus pats.lt.

0: Miko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
1: Beveik 20 minučių lieka iki 17 valandos, visai neužilgo ir kelyje radaro valanda atkeliauja. Na bet dabar metas pasižiūrėti, kur šiuo metu galime pamatyti pigiausias degalų kainas. Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje dabar apžvelgsime po 3 pigiausias degalines šiuo metu ir vėliau jau palyginsime visus 3 miestus ir pasižiūrėsime, kur visas bendrai degalines paėmus šiuo metu galite užsipilti kūro pigiausiai. Vidutinė bendrai, kuro kaina Lietuvoje šiuo metu 95 benzino euras 93, na, o dizelino beveik 2 eurai 18 centų. Tad dabar vykime į Kauną ir pasižiūrėkime. Top 3 degalinės pradėkime nuo benzino. Tad benzinas šiuo metu euras 86, EMSI degalinėje Armoniškių gatvėje 31. Antroje vietoje EMSI taip pat degalinė Palemono gatvė 3A ir čia benzinas yra euras 85, na, o pirmoje vietoje euras 80, Alaušos degalinėje Palemono gatvė 171. Na, o dabar nukeliaujame į dizelino kainas, čia trečioje vietoje EMSI Palemono gatvėje 3A ir tai yra 2,9 eurai. Toliau antroje vietoje Baltic Petroleum Taikos prospekte 120, 2,8 eurai. Na ir 2,7 eurai pirmoje vietoje Alaušos degalinėje Palemono gatvė 171. Nukeliaujame dabar į Vilnių, pasižiūrėti, ką mums Vilnius siūlo, vėl pradėsime nuo benzino kainų, na o čia. Trečioje ir antroje vietoje euras 82 laikosi ir visos degalinės iš tikro bus Alaušos, tad top 3 degalinės Alaušos, bet antra ir trečia vieta yra po euro 82. Šiaurės gatvėje 39 ir Kalvarijų gatvėje 204G. Pirma vieta taip pat Alauša ir čia turime benziną euras 80, Stepono gatvėje 44. Dizelinas šiuo metu vėl visos top 3 degalinės Alaušos, 2,7 eurai Stepono gatvėje 44, toliau Alaušos degalinė Kalvarijų gatvė 204G 2,3 eurai ir pirma vieta taip pat 2,3 eurai Šiaurės gatvėje 39, irgi Alaušos degalinė. O dabar keliaujame į Klaipėdą, ką Klaipėda mums šiuo metu pasakys, pradėsime vėl nuo benzino, na o čia trečioje vietoje turime Statetos degalinę Minijos gatvė 90, čia euras 86 benzinas, toliau antroje vietoje EMSI degalinė Minijos gatvė 154A, čia benzinas euras 85 ir taip pat euras 85 pirmoje vietoje EMSI degalinėje Klaipėdoje Taikos prospektas 124. Ir dizelinas, taip, čia trečia ir antra vieta yra EMSI degalinės ir vėl ta pati kaina, tad 2,9 eurai Minijos gatvė 154A ir taip pat Taikos prospektas 124, abi EMSI degalinės, o pirmoje vietoje dizelinas Klaipėdoje Statetos degalinė Minijos gatvėje 90, 2,8 eurai. Na, o dabar paėmus visas degalinės bendrai, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, šiuo metu brangiausi degalai yra Vilniuje, vėl Kaunas nepaskutinis. Kodėl aš taip džiaugiuosi Kaunu, kadangi mes vedame laidą iš Kauno studijos, tad taip, šį kartą vėl Vilnius paskutinis, Kaunas antroje vietoje, Klaipėdoje kaip visada, tiek pagal benzino, tiek pagal dizelino vidurkį, Klaipėda kaip visada pirmauja, dar niekada nebuvo, kad Klaipėda būtų kokia antroje vietoje, tad štai jums tokie ir rezultatai. Kaip visada sakau, tai yra kainos, na, tos standartinės, be jokių nuolaidų ir panašiai. Tad jeigu žinote, kur kažkur galima užsipilti su nuolaida, su kortele kažkokia, tad praneškite mums ir būtinai norėsime tai pasakyti. Pavyzdžiui, dabar Andrius dalinasi, čia turime kurą Kaune. Kaune 95 kuras euras 79 Orlen degalinėje. Na štai, žiūrėkite, kažkur surado Andrius ir pigiau vieną degalinę. Tad Andriu, ačiū tau, Orlen degalinė. Bet čia būtent kokia, čia kartais gatvės vis tiek varijuoja, vienoje gatvėje atrodo pigiau, kitoje vėl brangiau. Bet kur atveju tokios kainos čia yra, o jeigu žinote pigiau, praneškite mums.
0: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
2: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete – griovimopaletė.lt.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

Na ką, bičiuliai, visai neužilgo aktyvuojame kelyje radarą. Po maždaug 10 minučių po 17 valandos mes jį aktyvuojame ir lauksime jūsų skambučių jau gyvai. Savo balsu galėsite pranešti naujienas 0374422202 ir turėsite šansų laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. Tad jeigu norite tų šansų turėti, paskambinkite, sudalyvaukite ir jau po to tikėkitės, kad mūsų stebuklingasis ratukas atsisuks į jūsų pusę. Na, o dabar nukeliaukime į Kauno kelius. Minėjo mūsų klausytoja, na, tik tai bandau dabar vardą teisingai susirasti. Taip, mūsų klausytoja Samanta sako, kad jau nebeturime Kalantos gatvėje prabangios fotosesijos, bet turėjome kitus pranešimus apie jas. Pasakojo, jog nuo Muravos link Ašigalio viduko važiuojant ant pėsčiųjų tilto buvo fotografas, na, čia kokių 20 gerų minučių senumo informacija, sakė, tai Giedrius, mūsų klausytojas, taip pat Tadas ir Renata skambino ir sakė, kad Raudondvario plente link Pilies važiuojant prie Circle K degalinės radarą tikrai turėtumėte sutikti. Tad per daug ir čia neskubėkite. Na, žiūrint toliau, pramonės prospektas. Čia taip, nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, taip pat jau atvažiuojantis nuo Vilniaus, čia jau gerokai prieš Muravos viduką stoviniuoja iki pat Ašigalio viduko važiuojant ir jau nuo Taikos prospekto judame lietai į Ramučių pusę. Labai pietinės aplinkelis pasispaudęs, čia jau nuo pat Palemono gatvės tos pūstis iki pat Heso ir Masiulio gatvėje link Heso važiuojant tenka pasispausti. Taip, na, o toliau žiūrint, dar ir Taikos prospektas čia, taip, na, nuo pramonės žiedo važiuojant iki Taikos, žiedo vėliau nuo teleko, na, iš tikro, taip, galima skaityti nuo pramonės žiedo važiuojant iki pat Aklųjų sankryžos spaudžiamės, Kipro Petrausko gatvėje irgi link Savanorių yra pasispaudusi, Kralius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto ir dar vienas eismo įvykis čia pat prie Kanto gatvės yra įvykęs Raudondvario plente, na, čia būtų galima skaityti turbūt nuo Ermitažo, judant iki Regitros automobilių eilutę mes turime ir, beje, primenu, kad prabangi fotosesija čia taip pat yra visai netoli, jie galima sutikti. Na, ir iš mano turimų žinių dar ką galėčiau pridurti, kad Šventos Gertrūdos gatvė link Savanorių važiuojant irgi visa tokia pasispaudusi, tad tikrai panašu, kad čia reikalų yra. Prie Saulės gimnazijos Savanorių prospekte dar vieną eismo įvykį turime įvykusi, nors čia didelis ar ne, tikiuosi, kad kaip įmanoma tas įvykis mažesnis. Bet kuriuo atveju dar Utenos gatvė link Savanorių prospekto čia irgi turime nuo kaipgi čia ta gatvė, Žukausko gatvė link Šiaurės žiedo važiuojant, nuo Muravos atvažiuojant link Šiaurės žiedo, čia irgi pasispaudimų yra. Na, ta žodžiu, panašu, kad tikrai tų žinių yra, na, bet jos jau turi kokių 10 minučių senumo laiką, tad jau atvykus į radaro valandą, tikiuosi, kad visi, na, galėsime nuo šviežio popieriaus lapo pradėti ir čia ir dabar tuo tiesioginiu laiku pasakyti, kur, kaip ir ką matote. Tad likite su mumis, nuo kitą valandą jūsų informacija ir prizai už tai bus išdalinti.

Energia. Piko valanda. Svarbiausia informacija pakeliui.

0: Radio 110. Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas.
4: Rugsėjo 18-20 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, rugsėjo 18-20 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
1: Masiškiausios riedynės Kaune sugrįžta. Rugsėjo

0: Rugsėjo 19-ąją 17 valandą susitinkame Nepriklausomybės aikštėje prie Soboro. Daugiau informacijos kaunas.lt. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: Travel Tours – viskas tobuloms atostogoms. Saulėtoji Turkija ar karšta Egipto saulė, Graikija, Bulgarija, Ispanija ar Italija. Travel Turo komanda pasirūpins, kad kiekviena atostogo akimirka būtų tobulai praleista. Karščiausi Travel Turo pasiūlymai atostogoms Facebook'e ir travelturas.lt. Naujas mūsų biuras Kaune, Vytauto prospekte 47. Mėgaukis tobulomis atostogomis su Travel Turu.
2: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Spūstyse nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėk kitiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Taip, metas startuoti su pirmuoju kelyje radaru ir spaudžiame mygtuką aktyvuoti. Tikiuosi, kad ir jūs šį mygtuką pasispausite ir galėsime surinkti, kiek įmanoma, aktualios Kauno kelių informacijos, bet jau iš jūsų lūpų tikiuosi, kad ta informacija ateis, tad kviečiu skambinti į mūsų tiesioginį eterį 037-422-02 ir visi paskambinę turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną. Tad rubrikos pabaigoje ties 18 valandą mes išsuksime ratuką iš visų paskambinusių ir kažkam tuos prizus atiduosime. Kaip jau esu įpratęs, kažkaip tas pirmas išėjimas visą laiką būna ramesnis, tik tai jau po kelių minučių jūsų skambučiai prasideda. Iš tikrųjų nežinau, kuo tai įtakoja, ar dar galbūt iki kitų savo spūšių neprivažiuojate, arba kažkokie tokie dalykai yra. 037-422-02 laukiu jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį. Bičiuliai, nebijokite, paskambinkite. Ir jau matau, kad skambinate ne tuo numeriu, numerį 685, galu skambinkite 037-422-02. Bet matau, kad vis dar toliau tuo pačiu numeriu skambina, tad matomai nelabai ir pavyks prisiskambinti. Taip, primenu apie radarus, kurie buvo fiksuojami. Na, vienas iš jų nuo Muravos link Ašigalio viduko važiuojant ant pėsčiųjų tilto. Sakė, ten buvo fotografas, ar jis dar ten yra. Na, sunku pasakyti, bet naujausia informacija apie radarą Raudonvario plente link Pilies važiuojant prie Circle K. Renata ir Tadas čia mus informavo, kad čia tikrai radarą sutiksite. Vingyje nuo Baršausko gatvės... Taip, Vingyje važiuojant Baršausko gatve nuo studentų zigzagė prie zoologijos sodo atvažiavus policija. Yra ten eismo įvykis įvykęs, na bet ten reguliuoja. Sakė, kad tvarkingai visą eismą ir viskas ten yra. Ok, ir turime pirmąjį skambutį radare. Pakelkime ragelį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kas šiandien gera Kaune?
2: Aš šiaip niekur, visur pasispuščioja kaip įprastai, bet va Neries krantiniai naujas radaras yra.
1: Neries krantiniai, ar ne ten prie kurios ten gatvės susikirti?
2: Prie Kuršėnų gatvės.
1: Prie Kuršėnų gatvės, ar ne, supratau. Prie Kuršėnų gatvės, Neries krantinėje. Gerai, dėkui labai, labai gera informacija mums, negera tiems, kurie važiuoja per greitai. Andriau, likite su mumis, gal laimėsite prizų. Iki.
2: Būtinai visą.
1: Taip, Andrius pirmasis sudalyvavęs radare, na, o toliau kažkuris klausytas skambina į mūsų bendrąjį telefoną, ne, bendruoju telefonu jums pakelti ragelio dabar negalime, skambinkite į gyvąją liniją 037-422-02, pasidalinkite svarbią informaciją ir turėkite šansų laimėti prizų. Taip, na, o šiek tiek senesnės informacijos tikriausiai ir dabar ji yra aktuali. Kipro Petrausko gatvėje važiuojant link Savanorių prospekto, čia jau nuo Parodos kalno, buvo spuščių, matau, kad ir toliau tas pats numeris mus taranuoja ir neskambina ten, kur reikia, tad prisiskambinti dėja nepavyks. Taip, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto spaudžiasi, taip pat Raudonvario plentas, na, čia jau galbūt, na, dar ne visai nuo Kauno autobusų, bet spūstis ten yra nebloga, važiuojant į Raudonvario pusę. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
3: Labą dieną, Žygimantas.
1: Sveiki, Žygimantai. Kaip jūs šiandien gyvenate Kauno keliuose?
3: Na, nedaug važinėjau, tai nieko tokio labai nepajutau.
1: Taip, o kur pajutote, jeigu jau kažką?
3: Prie Kauno Heso.
1: Prie Kauno Heso, ar ne? Tai čia nuo pietinio aplinkelio, ar ne, jūs važiuojate?
3: Nu, aš čia jo.
1: Ai, supratau, ar ne? Ar nusimato pabaiga šiuo metu, ar jūs jau pravažiavote visą tą ten didžiausią spūstį?
3: Aš važiavau į kitą pusę, tai man nieko nebuvo. Pusę, tai iš priešingos pusės jų ten daug stovėjo.
1: Ai, tai jūs šypsena, ar ne, pravažiavote ir savo problemų nematote dėl to. Supratau, gerai, ačiū Žygimantai, ar dalyvaujate prizų dalybose?
3: Taip, dalyvauju.
1: Dalyvaujate, tada išlikite iki 18 valandos ir jau tada burtų būdų sužinosime, kam atitenka prizai. Ačiū už skambutį.
3: Ačiū jums, reikia.
1: Numeriai 685, galų skambinkite mums į mūsų tiesioginio eterio numerį 037-422-02, bet kaip matau, vis dar kažkaip nepavyksta šio numeriu paskambinti. Tai, na, pabandykime taip, jog pavyktų. Taip, na ir čia žinokite, Vyverių gatvė, čia nemenkai yra pasispaudusi, čia atkarpoje tarp Dariaus ir Grieno gatvės ir tarp... Taip ir prie Europos, tarp Europos prospekto važiuojant. Dar vienas skambutis čia. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Nerimantas.
1: Nerimantai, sveiki, klausau jūsų.
4: Visą autostradą, nuo Litagros iki Megos, susikimšus vos krūtam.
1: Visą autostradą. Nusimato ten kažkada pabaiga, ar ne visai?
4: Nelabai, žinau.
1: Nelabai nusimato. Supratau, Nerimantai, ar dalyvaujate prizų dalybose šiandien?
4: Bandom.
1: Išklausysite iki pat 18 valandos.
4: Taip, bandysim.
1: Gerai, labai gerai, Nerimantai, ačiū už skambutį, likite toliau su mumis. Iki. Taip, žiūrėkite, gal dabar ir užsikursime. Sakau, čia tos pirmos kelios minutės būna tokios ramesnės ir po to tų skambučių jau turime. Ir žiūrėkite, štai pasitvirtina tą teoriją. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu?
5: Sveiki, Petras.
1: Sveiki, Petrai, kaip jūs šiandien laikotės?
5: Nu, kaip paminėjo dabar, tą kamštį Europos.
1: Taip.
5: Ir Vyverių. Dabar čia esu, nes nuo Čiurlionio tilto važiavau, tenkia Europos, tai buvo spusteliai. Mhm. O dabar link Aleksoto tilto, nudarius Girieną aerodromą spūstis.
1: Taip, supratau. Tai čia tas spūstis važiuojant link Aleksoto, ar ne?
5: Taip, link tilto dabar Aleksoto, didesnė negu buvo iki Europos.
1: Ai, supratau.
5: Jaučiu, visas kalnas yra užsikrišęs.
1: Supratau. Petrai...
5: Jeigu mes dar čia stulviniojam.
1: Gerai, supratau. Petrai, dalyvaujate prizų dalybos, ar ne?
5: Taip, dalyvauju.
1: Labai gerai, tada likite su mumis iki galo ir ačiū Jums už skambutį. Iki.
5: Iki.
1: Taip, na ir ačiū Jums, kad patvirtinote, na ta visa bendra informacija vis tiek yra senesnė, o čia radaro metu mes norime iš Jūsų lūpų. Čia ir dabar, ką matote, praneškite, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
6: Labai diena, Tomas.
1: Sveiki, Tomai, kaip Jūs šiandien gyvenate?
6: Neblogai, šiandien neblogai, tik jis kamštukas nuo... Prieštumas, Sankryžos Karalius Mindaugo link tilto Aleksoto, tai neblogas.
1: Neblogas jau, ar ne? Aišku. Gerai, dėkui Tomui už informaciją. Dalyvaujate prizų dalybose?
6: Dalyvaujate.
1: Gerai, tuomet likite su mumis iki 18 valandos. Iki. Taip, ir geras būdas, pagaliau atradau būdą, kaip įsiaiškinti, jog tikrai klausytojai savo prizus atsimtų. Reikia paklausti, nes dažnai būna tiesiog iki ir taip ir prizai praplaukė. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
7: Sveiki, tikrasis, kad dovanu.
1: Taip.
7: Noriu tik tai pasakyti, kad Kaunas Mariampolė, kad ir Vinka, vėl vyksta lenktynė. Arba ukrainietis kūra Lenkė. Lenka, arba Lenkas Lenka ukrainietis. Tai kad ir Vinka, gal kamsukai gerbėse pasitaikėte po 5-6 km kol kas kažkas sugeba aplenkti.
1: Oho.
7: Nu, nežinau, bet čia kur atsitų prašta. Gerai, Dmitrijus, padovalių, baigiau, išmalnausite.
1: Dėkui, Dmitrijau, iki. Na štai, greitai ir įsiutė vyksta, kiek girdėjau, Marijampolės kelyje, ar ne, tad gal ten važiuokite atsargiau. Primenu, jau du skambintojai mums skambina ne tuo numeriu, kuriuo reikia skambinti. 0374222202. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
8: Labas vakaras, Alina.
1: Alina, sveiki. Kas šiandien geresnio Kauno keliuose pas Jūs?
8: Na, geresnis tai tik tai oras, nes vaizdas Kauno keliuose nelabai.
1: Na gerai, bent jau kažkur, Alina, sugebate atrasti pozityvą, tai kurgi tas negatyvas šiuo metu keliuose?
8: Varnių visa gatvė užsikišus, nuokalnė dar nuvažiuoji ramiai, bet jau, kaip sakant, nuo Varnių tilto, tai vien užsikišus, kas iš Šilainius važiuoja. O paskui nuo Varnių tilto iki Miligonių kalno visos juostos
1: važiuoja, bet nevažiuoja.
8: Ne taip gražiai.
1: Važiuoja, bet nevažiuoja. Gerai, Alina, ačiū Jums už informaciją, linkėjimai ten kažkam su labai plonyčiu balsu pas Jūs, kas važiuoja. Ir ar dalyvaujate prizų dalybose?
8: Ne, palikim kažkam kitam tą teiką.
1: Gerai, Alina, ačiū Jums už skambutį ir likite toliau tada su mumis. Iki.
8: Gero vakaro
1: ir jums. Gera dar sakyti. Gal dar truputėlį keista gero vakaro, nes dar kol kas ne vakaras, bet jau neužilgo sakysime. Tikrai gero vakaro ir jau čia sutemus sėdėsiu ir nežinau, dar kokie vaiduokliai čia galbūt mane užpuls. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
9: Sveiki, Jonas.
1: Sveiki, Jonai. Kas šiandien gero darosi Jono akimis keliuose?
9: Tai kaip ir vakar, žinokit, kas į centrą važiuoja, tai labai gerai, nėra mašinų, tai galit važiuoti.
1: A, į centrą, nėra automobilių. Supratau, taip. Gerai, tai šiandien su pozityviai informacija, Jonai. Ar ne? Pozityviai. Gerai, Jonai. Ar dalyvaujate prizų dalybose?
10: Ne, dėkui, žinok, ne. Pilna ir taip prizų visokių, tai ačiū.
1: Ai, gerai, Jonai. Jeigu pilna prizų, tai žiūri gerai žinoti. Gerai, iki Jonai. Ačiū skambutį.
10: Gero vakarėlio.
1: Jums taip pat gero vakarėlio. Taip, o gal žiūrėkite, ne vien tik vakaras, bet dar ir vakarėlis, gal kad čia pas kažką nusimato. Wow, tikrai radarai rugsėjai žiauriai, superiniai yra 0374-22202, toliau skambučiai nesibaigia, čia natūralu bus, kad mes radare po 20 minučių išbūsim. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
11: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, jau antrasis Andrius mums skambina, prisiminkite savo numeriuką. Kas gero darosi Kauno keliuose?
11: Nu, nuo jo Jonavos Lapių kelių važiuojant auto įvykis, kas iš Kauno pusės važiuoja link Jonavos Lapių kelyje, tai teks pastovėti.
1: Keliu
11: ką esi. Tik greitoji nuvažiavo, tai a, kaip sakyt.
1: Net ir greitoji, tai kažkas tikriausiai rimtesnė ten bus.
11: Jo, kiek pražuodamas mačiau, tai kaž į galą įvažiavo, kaip skaitėjai automobiliuko varierio tokia.
1: Aišku, supratau, Andriau. Ačiū už informaciją mums, ar dalyvaujate prizų dalybose?
11: Ne, nereikia, palikim ne, kažkam kitam.
1: Gerai, Andriau, tuomet ačiū jums už jūsų gerą puikų skambutį. Iki. Taip, ačiū Jums už Jūsų informaciją. Toliau esu radare, kol Jūs esate aktyvus, tol mes ir norime tų žinių, jog apie tai ir yra piko valanda, kelyje radaras ir čia yra Jūsų informacija. Turime įsiaiškinti, kiek įmanoma geriau, kas Kauno keliuose vyksta. Radijas keliuose, sveiki, ko vardu?
12: Sveiki, Alma.
1: Laima?
12: Alma.
1: Alma, ai, supratau. Alma, kaip Jums šiandien sekasi?
12: Blogai, nuo Vaiderių į Minkovskių nusileisti. Negaliu išvažiuoti į apinkelį.
1: Ujojoj.
12: Gilis kamštis.
1: Tai ten tiesiog, ar ne, daug automobilių ir taip. jokių nei eismo įvykių, nei kitų dalykų. Aišku,
12: taip,
1: Alma...
12: Taip, nesimato, taip.
1: Gerai, ačiū Alma už informaciją, ar dalyvaujate prizų dalybose?
12: Pabandome.
1: Pabandome. Gerai, tuomet likite su mumis iki 6 valandos ir pamatysime. Gerai, iki, ačiū skambutį. Gerą vakarą.
12: Ačiū, iki.
1: Taip, Alma, na va, žiūrėkite štai, vėl ta stadija, kuomet pradedu jau vardus nebe taip girdėti, bet jūsų skambučius, tai bet kuriuo atveju noriu girdėti, matyti ir kągi darbų čia būtų galima padaryti. 0374-22202, ar dar turime skambučių į radarą, ar jau po truputėlį rimstame pirmajame radare ir galime padaryti pertraukėlę. Gerai, nes jau... Pagal laiką tikrai reikėtų muzikos mums paklausyti, bet jeigu skambučių yra, tuomet dar galėtume pakelti vieną kitą ragelį, tai gerai, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, pirmasis radaras yra uždaromas ir, na, širdis dainuoja, džiaugiasi, verkia, jog iš džiaugsmo žinoma, jog rugsėjo radarai tikrai puikus, aktyvus ir tikrai galime daugelį žmonių tuos prizus išdalinti. San Francisco.

0: pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Faukau. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
3: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt. Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas grįžta į Kauną! Nuo rugsėjo 12-osios iki spalio 4-osios Šiaurės žiede. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Super Autodromas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Susitinkame Šiaurės žiede. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
2: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
5: Radio statistika.

0: reklama. NanoGo. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje. Rugsėjai, atneškite nebenaudoję prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje. Rugsėjai, atneškite nebenaudojamo smulkų elektronikų.

0: skanu, kokybišką bei greitą. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.

0: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Beveik 20 minučių lieka iki 18 valandos, greitai ir žinios, bet prieš tai reikia dar vieną radarą aktyvuoti. Na ir kadangi pirmasis radaras buvo toks tikrai aktyvus, daug laiko užsibuvome, tad manau, jog šitas radaras ir bus tas paskutinysis, kuriuo tikimės dar surinkti daugiau informacijos ir jau po to galime iš karto jau šiame išėjime ir dar prizų išdalinti. Kviečiu skambinti gyvai 037-422-02, paskambinkite, praneškite aktualią Kauno kelių naujieną ir turėkite šansą laimėti šiandienos prizą, 2 bilietus į Cinnamon kiną. Ar bus norinčių paskambinti, ar bus norinčių pranešti svarbios informacijos, ar bus norinčių turėti šansų laimėti prizų. Na, nors žinoma, ne visi klausytojai čia dėl prizų skambina, kai kurie tiesiog draugiškai praneša informaciją ir tiesiog karmos taškus kaupėsi, kurie galbūt bendrai gyvenime kažkada jiems turėtų atsitikti geri dalykai, sakykim taip. 037-422-202 ir pirmasis radaras buvo tikrai toks aktyvus, na antrajame galbūt vėl reikia čia šiek tiek palaukti. Na, pasižiūrėkime, ką čia buvome surinkę. Taip, minėjo, kad pietinis aplinkelis čia labai spaudžiasi važiuojant link hidroelektrinės, nuo Vilniaus atvažiuojant ten į Megos pusę irgi

0: jau gerokai prieš Muravos viaduką, čia spūsčių turime, nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos irgi spaudžiamės, toliau čia atkarpa nuo Draugystės gatvės, Pramonės prospektas link šešto forto žiedo, Taikos prospekte irgi, manau, dar ten neturėtų būti labai kardinaliai viskas pasikeitę, bet čia nuo Pramonės žiedo atkarpoje važiuojant ir per Telekomo sankryžą ir iki pat Aklųjų sankryžos turėtume pasispausti. Na čia minėjo praeitajame radare, kad ir Nuokalnės gatvėje čia buvo truputėlį spūsčių, gal dabar jau jų ir nėra, bet Varnių gatvėje čia link Linkovos gatvės važiuojant gal dar ir gali tekti truputėlį pastoviniuoti. Laukiu jūsų skambučių su nauja informacija 037-422-02. Nejaugi čia jau Kaune nebeliko tų važiuojančių kur, ar vietų, kur dar galima tekti pasispausti. Primenu apie prabangę fotosesiją. Vis dar, na manau, ten tikrai turėtų būti Raudonvario plente, važiuojant nuo Raudonvario į miesto pusę prie Circle K. Degalinės radaras tikrai yra ir nustebins jūs, jeigu važiuosite per greitai. Bet ir jeigu per greitį važiuotumėte ir nufotografuotų neturėtų nustebinti, nes kaip ir turėtumėte žinoti, kas jūsų laukia. Nuo 9 forto iš akių pusę važiuojant, Vandžiogalos plentas irgi čia yra pasispaudęs. Ar dar čia kokios informacijos turėjome? Beje, taip, Kipro Petrausko gatvė. Čia jau nuo pat Parodos kalnas irgi pasispaudęs yra, bet taip, na, jau nuo pat Parodos kalno važiuojant Kipro Petrausko gatve iki Savanorių eilutė yra ir Karaliaus Mindaugo prospekte jau prieš gaisrinę automobilių turime važiuojant iki Aleksoto tilto, taip pat sakė, kad ir Birštono gatvė praeitajame radare važiuojant į Karaliaus Mindaugo prospektą turėjome ir tempo spaudimų, na, o čia taip pat Vyverių gatvė minėjo, kad link Aleksoto tilto važiuojant irgi buvo turėjama pasispaudimų. Ar jų ten dabar yra tiek pat? Na, turiu menį sakę, kad ten nemažai pasispaudė automobiliai, bet gal jau dabar po truputėlį ir mažėja, viskai keliaujame prie tos 18 valandos. Žinokite taip, bandau dar kažką pasakyti, bet nebelabai jau kažką ir turiu po save tarp savo informacijos surinkęs. Beje, dar Baranausko gatvė važiuojant link Telekomo sankryžos, čia irgi šiek tiek eismas yra aktyvesnis, 037-422-02 ar... Na, tokiu atveju, žinokite, galėsime dar padaryti ir vieną pertrauką radare, bet štai turime skambutį. Na gerai, pakelkime ragelį. Radijas kelyje, klausau jūsų, ko vardu.
1: Saulius.
0: Sveiki, Sauliau. Kaip jūs šiandien laikotės Kauno keliuose?
1: Gerai.
0: Gerai. Tai, Sauliau, pasakykit, kur šiuo metu gerai jaučiatės?
1: Nuo Akropolio stoviu Mickevičiaus gatvėje, tai pilna užsikišus.
0: Nuo Akropolio Mickevičiaus gatvėje, ar ne? Supratau. Ten tiesiog, ar ne? Jokių eismo įvykių tiesiog daug.
1: Ne, bet ten taip nejuda visai.
0: Aišku, nejuda visai. Gerai, Sauliau, dalyvaujate prizų dalybose?
1: Bandom.
0: Gerai, bandom tuomet. Gerai, iki Sauliau, likite su mumis.
1: Gerai, iki.
0: Taip. Ar dar būsime radare 037-422-02? Gerai, skaičiuoju paskutinėsias tuomet sekundės. 5, 4, na, štai, žiūrėkite, reikia pradėti jums skaičiuoti. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
2: Sveiki, Edita.
0: Sveiki, Edita. Kaip jūsų reikalai šiandien Kauno keliuose?
2: Daug judėjau pastarį pusvalandį, tačiau labai maloniai nustebau, kad mano kelyje viskas tvarkoje, tačiau taip, ateities plentas visas susikimšęs link naujojo mūsų kelio ten ir Baršausko gatvė taip pat vietomis tenka gerai palaukti.
0: Supratau. Gerai, Edita, ačiū, šiaip labai gražiai surimavote, bet dabar jau pamiršau, ką sakėte, kelyje važiuojate ir vau, wow, na, ką tik buvau, turėjau mintise jūsų surimavimą ir pamiršau. Edita, bet kuriuo atveju, ačiū jums už skambutį ir dalyvaujate prizų dalybose.
2: Žinoma.
0: Gerai, super, ačiū, likite toliau su radiju kelyje ir galbūt jūs būsite ta laimingoji. Iki.
2: Ačiū, iki.
0: Taip, tokį tikrai gražų rimą pasakė ir pamiršau, ar čia iš streso, ar kas čia tokio yra, net nežinau. 037-422-02, ar dar turime klausytojų, ar keliaujame tuomet dar į vieną pertraukėlę. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, dar viena pauzelė ir susigirdėsime paskutinėme radare, tikriausiai jau kažkam atiduoti prizų.

0: Reklama.
1: Koko baldai .lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai .lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: ti crei Berta.
1: Eteryje kelyje radaras. Gyvas eismo žemėlapis tavo radio imtuve. Kelyje radaras.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
3: Atvykstame į paskutinį radarą. Na, dar turime laiko tų skambučių priimti, tad jeigu turite kokių žinių dabar ir norite iššokti į galinčių laimėti prizus traukinį, prašom taip ir padarykite. 037-42-202 praneškite aktualių Kauno naujienų. Arba jeigu jų jau kaip ir nebeliko, viskas, kas galėjo būti pasakyta, pasakyta, tad dėsime jūsų visų vardus, kurie skambino į stebuklingai ratuką ir išsuksime jį ir pažiūrėsime, kam atiteks du bilietai į Cinnamon Kiną. Visi šiandien paskambinę turės šansą tuos bilietus laimėti, bet svarbiausia paskambinti ir sudalyvauti. Tad ar dar turime kažkokių naujienų? Laukiu jūsų 037-422-02. Na gerai, dar tuomet prieš pat radaro pabaigą dar apibendrinsiu, ką mes čia turime, tad vis dar nuo Vilniaus atvažiuojantis prieš Muravos vedukas spaudžiasi iki pat Ašigalio veduko ir tikriausiai kol kas patilėsiu, nes turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, labas rytas, laba diena, labas vakaras.
3: Gražina gal?
4: Tai norėjau pasakyti, kad dar ant parodos kalno vis dar kamšuojasi ir Kipro Petrausko kamšuojasi. Bet jeigu pasukus link važiuoti pro Kauno vandenis, aukštaičių gatvę, tai čia tuščia, čia gali stumtis automobilį tiesiog.
3: Supratau. Aš jūsų vardą pataikiau, ar ne, Gražina?
4: Ne, Kristina.
3: Kristina, vajei, aš galvoju, kad pataikiau, labai panašus balsas. Kristina, gerai, kad pataisėte mane, nes po to būčiau prizą atidavęs, ne tam, kam reikia.
4: O, Kristinai, būtumės prizą atidavęs.
3: Tai būtų negerai. Kristina, ačiū Jums labai už Jūsų informaciją, ar dalyvaujate prizų dalybose?
4: Taip, žinoma.
3: Gerai, Kristina, ačiū Jums už skambutį. Likite su mumis, iki.
4: Dėkui, visokie.
3: Taip, sako, per Kauno vandenis važiuoti reikia ir, na, ten turėtumėte pravažiuoti daug lengviau, na, bet kuriuo atveju, ten Kipro Petrausko gatvė yra pasispaudusi ties parodos kalnų, štai žiūrėkit, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, klausome Jūsų, ko vardu?
5: Sveiki, sveiki, Rima.
3: Rima, kaip Jūs šiandien laikotės keliuose?
5: Nu, po truputį riedam.
3: Po truputėlį riedate, tai kur ten po truputėlį riedat?
5: Tai nuo Aleksoto tilto bandam prasibrauti iki Akropolio.
3: Ai, tai jau
5: matėm ir Birštono gatvę, savo negirdėjau, ar gal kas jau pranešinėjo, bet kaip visada centras po rieda.
3: Tai taip, tai visgi nuo Aleksoto tilto iki Akropolio yra pasispaudimo, ar ne?
5: Yra mašina, yra. Nestovim, po biškutį judam, bet ne taip kaip norėtųsi.
3: Ne taip kaip norėtųsi. Supratau, Rima, ar dalyvaujate prizų dalybose?
5: Taip, norėčiau.
3: Gerai, tai pažiūrėsime, ar pasiseks. Likite su mumis, greitai nuspręsime. Iki. 037-422-02. Na štai, žiūrėkite, pasiteisino tas dar paskutinysis atėjimas į eterį, nes skambučiai didėja. Radijas kelyje, klausome
6: Jūsų. Labą dieną, nu va, dabar čia Gražina, kur sumaišėt.
3: A, Gražina, labas. Štai ir, na žinokit, tikrai.
6: Taip, iš savo noriu važiuoju, bandau iš Šilainius patekti, bet labai sunkiai juda.
3: Na, labai
6: sunkiai. Stovim prie savo noriu sankryžos.
3: Supratau, Gražina. Ir kaip suprantu, už Jūsų tą informaciją Jūs norite būti apdovanota, ar ne? Gerai, tai tada likite su mumis ir pažiūrėsime, ar pasiseks. Iki, Gražina.
6: Dėkui, iki greito.
3: Štai ir Gražina mums paskambino. Na, jau kartais tuos balsus išgirsti, lyg ir pradedė atpažinti, bet, na, dar turbūt reikia dar kokių metelių papildomų eteryje. 037-422-202, ar dar turime skambučių, ar jau galim nuspręsti, kam tuos prizus atiduodame. Du bilietai į Cinnamon Kiną. Kažkas ne tik žiūrės pustis keliose pro langą, bet ir kažkas už tai galės pasižiūrėti gerų filmų. Gerai, Jūsų vardai keliauja į mano išmanųjį ratuką, kurį aš tikiuosi esu pasiruošęs, ar ne? Taip, jau čia yra visi vardai, Jūsų vardai dabar truputėlį bus išmaišomi, tad dabar vaivorykštė vardų sukasi, tad radaras jau yra uždarytas, viskas. Ir taip, ką mes šiandien turime? Ir šiandienos kelyje radaro laimėtoje yra mūsų klausytoja Edita. Edita, sveikiname jūs, laimėte du bilietus į Cinnamon kiną. Edita, susisiekite su mumis mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22 ir paaiškinsiu jums, kaip galite šiuos bilietus atsiimti ir sveikinimai jums. Taip pat ačiū visiems kitiems dalyvavusiems radare. Kaip visada sakau, nenusiminkite, dar tų prizų tikrai visada kelyje radare atiduosim ir kažkada jūsų eilė, jeigu skambinsite, vis tiek ateis. Tad kviečiu nepabėgti, dar visą kitą valandą jūsų laukia piko valanda, piko valandos programa, o čia nuo 18 valandos žinios, vėliau dar šiek tiek apie kelius, apie orus papasakosime ir 18.30 savaitės atradimas. O žinokite, jame tokia kaip ir nostalgija man asmeniškai atvyksta, nes tai bus atlikėja, kurią aš pirmą kartą kalbinau radio kelyje etrija, tik pradėjęs dirbti, man atrodo, galbūt pirmąją savaitę, gal ir antrąją savaitę, ir tai yra atlikėja Gabeta, tad turėsime pokalbį telefonu, kiek žinau, Gabeta gyvena Klaipėdoje, tad na, kitaip neišeina, ir paklausysime pokalbį ir paklausysime geros dainos, tad kitą valandą dar bus ką veikti. Tad likite su radiju kelyje ir čia toliau tęsiasi gera muzika.
1: Radio stotis.

0: visoje interneto radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valanda, kviečiu paklausyti paskutiniųjų trečiadienio žinių. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas trečiadienį atšaukė planuotą telefono pokalbį su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Tai vyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Trumpas viešai pasidžiaugė Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalę regioniniuose rinkimuose. Merco atstovas spaudai atsisakė nurodyti atšaukimo priežastį, tačiau atsakydamas į žurnalistų klausimus pažymėjo, kad tai nebuvo susijęs su nesuderinamomis darbotvarkėmis. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa Lenkijoje Kelcuose susitiko su Lenkijos gynybos valstybės sekretore Magdalena Sopkovijak-Čarnecka trečiadienį pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad Lietuvos ir Lenkijos gynybos viceministrai aptarė tolesnės dvišalio bendradarbiavimo galimybės gynybos srityje ir Piorun trumpojo nuotolio oro gynybos sistemų įsigijimo eigą. Pasak krašto apsaugos ministerijos Kelcuose vykstančios tarptautinės gynybos pramonės parodos MSPO. Paraštėse taip pat buvo pasirašytas ir brolis Semiconductors ir Lenkijos gynybos pramonės įmonės PCOSA bendradarbiavimo susitarimas. Prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdienė trečiadienį Osle dalyvavo Norvegijos karaliaus Haraldo V laidotuvėse. Kaip pranešė prezidentūra, šalies vadovas su pirmąja ponia Lietuvos žmonių vardu pareiškė nuo širdžiai užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir visiems šalies žmonėms. Prezidentas pabrėžė, kad karalius Haraldas V buvo nuo širdus Lietuvos draugas, o jo ilgametis asmeninis ryšys su Lietuva paliko ryškų pėdsaką abiejų šalių santykiuose. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas trečiadienį per karštą diskusiją parlamente kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai reikalavimą vykdyti masinę remigraciją pavadino etninio valymo pagal odos spalvą ir kilmę formą. Praėjus trims dienoms po to, kai alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę prieš jo centro dešinėje CDU Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose, Mercas ir viena iš alternatyva Vokietijai lyderių Alice Weidel asamblėjoje smarkiai užsipuolė vienas kitą. Mercas nusitaikė alternatyvą Vokietijai reikalavimą masiškai deportuoti prieglobščio prašytojus, kurių prašymai buvo atmesti ir asmenis atvykstančius neteisėtais kanalais. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.

Reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: Na jau iš pirmo žvilgsnio pažiūrėjusi tai, kas Kaune darosi, tiek iš bendros, tiek iš jūsų informacijos, kurie jau gavome radaro pabaigoje, na, jau rimsta Kaunas. 11 minučių po 18 valandos judame į paskutinėje piko valandą. Čia dar trumpai pakalbėsime šią valandą apie kelius. Visai neužilgo dar ir orų prognozę mes pasakysime. Ir jau įpusėjus šiai valandai laukia savaitės atradimo rubrika. Čia mano pati pirmoji pašnekovė. Bus, kurią kalbinau, pati pirmoji atlikėja, kuomet čia tik pradėjau dirbti radijoje kelyje. Ir tai bus atlikėja Gabeta. Iš visai neseniai išleido savo naujausią dainą Geras, bet nelaimingas. Tad daina tikrai labai įdomi, tikrai kokybiška, gera. Ir pakalbėsime šiek tiek apie ją ir pagrosime tą dainą mūsų eteryje. O jeigu dabar pasižiūrėsime, kokiųgi čia mes naujienų turime iš Kauno kelių, tad taip, vis dar Kipro Petrausko gatvėje tenka girdėti, kad na čia nuo parodos kalno į savanorius. Dar čia turime šiek tiek tų pasispaudimų. Taip, na, o žiūrint toliau, dar Mickevičiaus gatvė ties Akropoliu čia irgi šiek tiek pasispaudžia. Na, manau, galima dar ir šiek tiek aptikti, galvojau, kad bus galima aptikti šiek tiek pasispaudimų pietinėme aplinkelyje, bet jau dabar pasirodo, kad ir pietinis aplinkelis link Heso yra aprimęs. Eismo įvykis yra fiksuojamas Saulėtekio žiede. Čia iš Krivės prospekto atrodo tik įvažiuojant arba įvažiuojant į, tik įvažiuojant į Krivės prospektą Saulėtekio žiede eismo įvykis yra fiksuojamas, dar truputėlį ten ir na, toks lengvas sunkesnis judėjimas nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos, jau taip pat ir nuo Muravos sankryžos važiuojant iki Ašigalio veduko, na, arba į Megos pusę nebėra ir ten jau tokio didelio pasispaudimo, automobiliai juda, bet lietai, bet lėčiau, bet juda. Ir tikriausiai daugiau nieko čia pridėti nuo savęs aš negalėčiau, to nebent jūs dar turėsite kokių nors žinių, žinoma jūsų čia naujienas ir žinias mes vertiname labiausiai, dėl to ta piko valanda ir egzistuoja, ypatingai ypač kelyje radaras. 06114222 ir mūsų feisbuke praneškite mums, ką šiuo metu matote, visos aktualiausios naujienos yra tikrai svarbios. Ir belieka palinkėti jums puikaus vakaro toliau su radijų kelyje, judame į paskutinėje piko valandą.
1: On the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: reklama.
1: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Pasitikite rudenį pasirūpinę savo augintiniu. Rugsėjį veterinarijos vaistinėje Laiminga uodega iki 20% nuolaida atrinktiems kasdieniams ir veterinariniams pašarams. 20% nuolaida čiūrų kačių skanėstams, o tofu kraikui net 25% nuolaida. Visus pasiūlymus rasite laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga. Laimingas ir šeimininkas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune, skambinti 06 16 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
1: Radijas Kelyje.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Dvidešimt penkios minutės po 18 valandos, paskutinį kartą šiandien apžvelkime orus. Ketvirtadienio naktį daug kur lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur trumpi lietus, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, vakariniuose rajonuose gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių nuo 8 iki 13, naktį pajūryje gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 15, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune yra 26 laipsniai aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: moving too fast.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas. Iš Marvos forto akademijoje užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: Antrasis savaitės atradimas atvažiuoja į eterį, na, o jame kviečiu pasitikti pop muzikos atlikėją, dainų autorę, grupės Mango narę Gabetą, kuri išleido jau savo trečią autorinį darbą Geras, bet nelaimingas. Ir nors tai, na, antrasis šios savaitės atradimas, bet Gabeta yra pati pirmoji atlikėja, kurią aš kalbinau dar tik pradėjęs darbą šioje radijo stotyje kelyje. Tad su labai gerom ir jau tokiom nostalgiškom emocijom sveikinusi su Gabija. Labas, Gabija.
1: Labas, Daumantai, ačiū tau už tokį gražų pristatymą ir sveiki, radijos kelyje klausytojai.
0: 100 metų jau praėjo, žinok, beveik, arba jau beveik,
1: beveik metai.
0: Nuo mūsų pirmojo pokalbio. Sakei, kad truputėlį jaudinėsi prieš pokalbį, kodėl taip yra?
1: Iš tikrųjų, žinok, pati nusistebėjau, kad man kyla toks jauduliukas, nes interviu tikrai ne vieną yra tekę duoti. Tai nežinau, gal dėl to, kad tema tokia intimi ir tos dainos tema intimi, tai vat, galbūt dėl to kažkiek tokia atviresnė daina ir to jaudulio kažkiek daugiau, tai bandžiau taip susieti.
0: Ai, gerai, na pamatysime, kas toliau pokalbėje vyks, gal na, nebus taip, kad užtilsi ir nebekalbėsi iš baimės, manau, viskas čia bus gerai tvarkoje.
1: Manau, atrasim kažkokiu atsakymu.
0: Gerai, na pamatysime, kas toliau pokalbėje vyks, gal na, nebus taip, kad užtilsi ir nebekalbėsi iš baimės, manau, viskas čia bus gerai tvarkoje.
1: Manau, atrasim kažkokiu atsakymu vis tiek.
0: Taip.

0: kol įgavo skambesį, kol įgavo vaizdinę formą, praėjo nemažas laiko tarpas, tai iš tikrųjų tokie tas kūrybinis procesas ir visa ta dainų leidyba yra toks daug laiko, aišku, malonaus laiko užimantis reikalas.
1: Taip, tai čia viena iš tų dainų, kurie ar ne prisirpo, kaip koks vaisius, ar ne, ir galiausiai, kai jau pribrendo, tada ir nusprendė išleisti.
0: Turbūt, kad, nežinau, gal šiek tiek su šita daina kitaip negu su žaliu oboliu buvo, nes nebuvo toks labai aiškus momentas, kad vat kada ją turiu išleisti, bet tiesiog labai jutau, kad ne vasara. Kažkodėl man pasirodė, kad tokius sunkesnius, svarbesnius, gilesnius klausimus analizuoti labiausiai tinka rudens laikotarpis, tai gal kažkiek atsidėjo premjera iki rudens dėl to.
1: Tai gal tas ruduo ir yra tavo, galbūt tas pats žydėjimas, ne vasara, bet tavo kūrybos žydėjimas ateina rudenį?
0: Nu, tu čia labai gražiai taip terapiškai pastebėjai, visai gali būti, nes tikrai ir obolys išėjo būtent spalio mėnesį, dabar šita daina.
1: O, matai.
0: Rugsėjai, tai gali būti tikrai.
1: Žinai, tie pirmi kartai, Gabija, man įstringa, o tas pirmasis pokalbis su tavimi man dar dabar atmintyje yra įstrigęs, na vis tiek, pats pirmasis pokalbis su tavimi, kaip pirmas pokalbis apskritai su atlikėja radio eterį ir tavo daina Žalias obolys, na tas priedinis dar iki dabar iš tikrųjų yra, man atrodo ir mano gimtadienį ta daina skambėjo, žmona buvo įdėjusi grojaraštį, ta Žalias obolys sode, ar pati
0: tai. Geras, kaip fainai. Pati... labai miela, kad iš tikrųjų man buvo tai pirma daina, o tu buvai pirmas, kuris irgi interviu paėmė iš radijo, ar ne, toks abiems pirmi kartai. Labai fainai, fainai atsiminti.
1: Ar dar pati dažnai tą dainą užsileidi, kad geras emocijas prisimintum?
0: Užsileidžiu, iš tikrųjų karts nuo karto, man atrodo, turi tam tikrą tokį emocinį foną. Labai, man atrodo, beje, tinka gimtadieniams, nes senai atlikau irgi draugės vestuvėse, tai tokiuose, man atrodo, progose, kur taip tarsi staptelim ir pasižiūrim, kaip bėga laikas, ar ne, kažkaip persijojam irgi savo prioritetus, ar ne, norim pažvelgti atgal, tai atrodo, kad ta daina labai tinkama tokiams progoms.
1: Ja. Tikrai taip, pritariu, nes jau vienoje progoje tikrai tą dainą girdėjau. Gabeta, esi ne tik solo atlikėja. Nežinau, kaip į tave geriau kreiptis, Gabija ar Gabeta, ar visai tau tinka?
0: Iš tiesų visai tinka. Turbūt daugiau draugai vis dar kreipiasi Gabija, bet manau, kad laiko klausimas galbūt ateityje daugiau ir Gabeta kreipsis.
1: Tai gerai, turbūt aš palaipsniui pereisiu pokalbį į Gabetą. Tai Gabeta, esi ne tik solo atlikėja, bet ir grupės narė. Kokie esminiai skirtumai yra tarp Gabetos kaip kūrėjos grupėje ir galbūt kaip tarp Gabetos kaip solo atlikėjos? Tikiu, kad darbas gal tiek grupėje, tiek solo turi savo pliusų, savo minusų, bet kuri pusė tau teikia daugiau džiaugsmo šiuo metu?
0: Tikrai labai skirtingi vaidmenys, vat kaip ir pasakėjai, tiek su grupe, tiek būnant solo atlikėjų. Tai gal su grupe yra tai, kad vis tik tais grupė Mango jau yra labai sena grupė, mes už poros metų nepilnai švesime grupės 30-metį, aš pati toje grupėje jau 12 metai esu. Tai kadangi aš jau atėjau ar ne, nu, grupės konceptas buvo labai aiškus, yra tie hitai, tai aš tiesiog labiau, nu, kaip esu atlikėjęs, ar ne, gaunasi toj grupėj. Be abejo, mes taip pat formuojam ir dabartinį įvaizdį, ir leidžiam naujas dainas, ir vykstame koncertus, ir vyksta irgi tas kūrybinis darbas, tik jisai šiek tiek, na, jau yra iš karto, iš anksčiau jau ar ne, turintis tam tikrą, o kaip čia, foną.
1: Na, taip.
0: O vat su to asmeniniu, soliniu keliu, Gabetos keliu, tai aš tarsi daugiau galiu atsiskleisti kaip asmenybę, gal pavadinkim taip. Ir kadangi visą tai darau viena, be kažkokių tai prodiuserių, be vadybos, tai žodžiu, visos sritys man naujos ir aš visas jas tyrinėju su meile, su džiaugsmu, tiek pradedant nuo kaip turi skambėti daina, kaip koks jos skambesys, koks jos apipavidalinimas, kaip turi atrodyti vaizdo klipas, pristatymas. Nu, žodžiu,
1: turbūt gera,
0: coveris ir panašiai.
1: Turbūt gera turėtos daugiau kontrolės, ar ne? Čia grinai tavo kūdikis, tu jį kaip nori, taip nešioji, ar ne?
0: Taip smagu, man atrodo, kad kaip tu ir sakai pačiai pradžiai klausimo, kad abi tos, abu tie vaidmenys turi savo pliusų.

0: Tai kartais labai tikrai faina, žinai, kai važiuoji ten į koncertą ir yra vat, produceris, kuris pasirūpina mūsų kelionę, vairuotojas paima nuo namų, žinai, atvežai vietą, ten viskas parūpinta, viskas sutvarkyta, yra garsistas, viskas pastatyta, nu žodžiu, tokį komfortą patiria, suprantu, kad jeigu kažkada su, žodžiu, soliniu savo ar ne, vat, gabetas tuo brandu keliaučiau į kažkokį koncertą, tai jau pagalbos reikėtų daugiau, negu tiesiog nuvažiuoju ir padainuoju.
1: Aišku. Tavo naujausia daina, Geras, bet nelaimingas, kaip ir sakėme, jau yra trečiasis tavo solinis darbas. Ir jau, na, kuomet jau trečias darbas yra, galima pradėti giliau žvelgti į tavo kūrybą. Ir iš pirmo žvilgsnio tai tikrai kokybiška, puikiai klausoma pop daina, bet tie tavo dainų žodžiai visada paverčia tavo kūrybą kažkuo daugiau, ne tik dar viena daina pop scenoje. Pavyzdžiui, Žalias obulys kalbėjo apie vaikystę, ar ne, apie prisiminimus, nostalgiją. Klausant tavo naujausios dainos, žodžiai skamba šiek tiek tamsiau, gal daugiau neremia žmogaus emocijos. Kodėl šį kartą tokią kryptį pasirinkai?
0: Žinok, turbūt manyje tos tamsos yra daugiau ir tiesiog natūraliai jau mano sukurtose dainose, kuriuo aš dar šiaip tiesiog esu neišleidus, ar ne, yra daugiau tų tamsių dainų negu tų tokių šviesių pozityvų. Kažkada esam irgi su terapeute kalbėję, nu, kad galimai yra toks fenomenas, kad liūdnesni žmonės arba kurie turi daugiau problemų gyvenimuose mėgsta kurti linksmas dainas, kad save pakeltų, o tie, kurie visai gerai gyvena, mėgsta kurti liūdnas dainas, kad sukeltų savo jautrumą. Tai nežinau, ar čia tiesa, bet čia mes bandėm atsakyti į klausimus. Bet turbūt, kad man svarbu su kiekviena daina nešti kažkokią žinutę. Ir kartais tos žinutės, nu, ne visada gali būti kažkokios pozityvios. Tai nors šita daina turi tokio tamsesnio skambės ir jos mintis tokia tamsesnė, aš su jie tikrai nesistengiu prislėgti klausytoją, bet labiau stengiuosi priversti suklusti, stabtelėti ir permastyti, ar jis vat, savo gyvenime yra ten, kuris nori ir ar gyvena taip, kaip jis nori.
1: Tai apie tai daina ir yra, ar ne? Jeigu galbūt paklausčiau, tai apie ką yra ta daina Geras, bet nelaimingas, tai apie tai ir būtų, kaip pasakė, ar ne, kad apgalvotų, kas gyvenime žmogus vyksta.
0: Taip, taip. Nu, apie tą tokį, žinai, žmogaus patogumą, kada kažkas kažko prašo, kažkas kažko iš mūsų tikisi ir mes visada sakom gerai, sutinkam, o viduj po to, kad kai mes sutinkam, lieka kažkokia tokia tuštuma arba nusivylimo jausmas, kad mes iš tikrųjų visai nenorim to daryti, ko mūsų prašo, bet vis tiek darom. Ir kažkaip šitai dainai būtent, va šitai temai analizuojant, man labai, kaip čia, imponavo vienas mano terapeutės klausimas, mes irgi ten tą temą gvildenom ir jis iki manęs paklausė, kad sako, Gabija, nu, vat, labai čia norit įtikti kitiems, stengiatės ir vat, jūs renkatės tarsi kitus žmonės, o tai kas tada renkasi jūs? Ir jeigu vat, kalbėt apie ištikimybę, nu, vat, tarsi gaunasi, kad liekam neištikimi sau.
1: Ai, tikrai, tikrai taip.
0: Ir man taip tada nuskambėjo, žinai, kad galvoju, o, vau. Ir tada kažkaip labai skaudžiai, ir tada labai pradėjau analizuoti, kad gal neverta taip labai jau norėti būti tuo geru savo sąskaitą, ar ne?
1: Taip, reikia turbūt būti tokiu, kokiu pats nori būti. Na, žinoma, galbūt nekenkti kitam, bet
0: taip, taip, taip, bet čia vat apie tą tokį, žinai, kada kažkas bando pasinaudoti, o mes kartais vat iš tokio noro nu, būti geri.
1: Vau, wow, tikrai žinok, čia Gabija labai. Iš tikrųjų ir susitapatinu labai, gal, na, kadangi gal mums truputėlį laiko trūksta, galėčiau čia, žinok, išsiplėsti dabar su tavimi, jeigu asmeniškai kalbėčiau, labai susitapatinu su šitais tavo žodžiais. Ir ačiū tau, kad tavo tokios dainos yra, na, ne tik dainos, bet ir kai kas daugiau. Tai kaip galiu suprasti, ar ne, tavo visa kūryba nėra, ar ne, kad čeklistą tokį užpildyti, turi būti tas dainoje, turi būti tas, viskas yra iš jausmų. Iš to, kad tu pati jauti ir kaip jau, na ir tiesiog parašai tai, ką jautiesi, ar kaip jautiesi, ar ne?
0: Taip, taip, taip, iš tikrųjų. Fainai, kad tau rezonuoja. Aš tikiuosi, kad ir
1: kitiems
0: surezonuos, nes man atrodo, kad dauguma žmonių mes su tuo susiduriam.
1: Taip, tikrai. Daina taip pat išleidai kartu su labai tokiai, na, tokiu nostalgiškai atrodančiu klipu. Vasara, vaikystė, vėl graži gamta. Kam kyla klausimų, nukeliaukite klausytojai į YouTube ir pažiūrėkite šios Gabetos dainos klipą, suprasite, apie ką kalba eina. Tikriausiai ta nostalgija ir yra tas tavo toks arkliukas, kurio pakeri klausytojus, ar aš klystu?
0: O, reikėtų turbūt paklausti klausytojų, bet iš tikrųjų pati tai esu labai nostalgiška. Nuo pat vaikystės nostalgiška ir turbūt neveltui tai ir mano kūryboje atsispindi.
1: Aha, supratau. Ar seniai filmavote tą klipą? Dar ten atrodo dar vasarą lyg ir koks vidurys jos būtų, ar klystu?
0: Labai tu čia žinok, tai klipą taikiai iš tikrųjų buvo Liepos 22, man atrodo. Taip, buvo labai labai karšta diena. Filmavimas ilgai truko ir vaikučiams buvo netaip lengva ten išbūti, nes ir kopas ir šiaip daug tokių visokių kūrybinių sprendimų, kadangi buvo naudojamas aitvaras, tai reikėjo vietos, kur būtų, žodžiu, ir gamta graži, ir aitvaras kiltų, nes kažkiek vėjuoto, žinai, oro irgi nepasirinksi, tai buvo, žodžiu, reikalų daug kūrybinių, bet tokių malonių, tai vat.
1: Supratau. Klipas irgi atrodo labai natūraliai. Tiesiog tiek tu, tiek vaikai jame, visi tokie atrodo savimi, tiesiog yra ir gerai leidžia laiką. Ar tokį klipą ilgai užtrunka nufilmuoti, ar gaunasi taip labai viskas ekspromtu ir ganėtinai greitai?
0: Čia tikrai ekspromtu nesigavo. Filmavom visą dieną. Aha. Labai džiaugiuosi, kad turėjau šį kartą labai labai gerą komandą, tai norėčiau iškart padėkoti Ovidijui Zoniui ir Akvilei Brazauskaitei, režisieriai, kuri padėjo išpildyti irgi tą idėją, nes vis tik tais dirbti su vaikais, aš nors pati dirbu psichologė ir yra tekę mokyklai dirbti su mažesnio amžiaus vaikais, vis tik tais, kai kuri klipą ir reikia vaikus, kaip čia, į kažkokius vaidmenis įvesti, čia jau nėra mano, kaip sakyti, specifika, tai labai džiaugiuosi, kad prisijungė prie komandos Akvilė ir labai labai puikiai padėjo viską, va, kaip tu pasakei, natūraliai padaryti, kad mergaitėms natūraliai pavyko išjausti visą tą istoriją. Ir sakau, klipas visą dieną truko tas filmavimas, bet laikas iš tikrųjų neprailgo ir buvo labai labai kažkaip fainai visas vaibas, visa emocija buvo labai labai gera ir labai džiaugiuosi tiek komanda, tiek bendru to kūrybiniu visu procesu, tiek ir rezultatu šį kartą labai.
1: Wow, žino, Gabija, na, su tavim kalbant, toks jausmas, kad ne interviu vyksta, bet terapijos seansas. Ir labai, toks labai nusiraminę, žinok, jaučiuosi. Dažniausiai aš čia, žinai, muistausi kėdėje, ką čia sugalvot pasakyt, bet šį kartą sėdžiu labai ramiai ir toks atsipalaidavęs esu, kad wow.
0: Geras, nu man, žinok, irgi jau jaudulys nurimo, tai vat kažkaip jaukime šešnekamės.
1: Ką, Gabija, jau metas būtų ir tavo dainą pagroti, bet prieš tai kokiais dar ateities savo planais galbūt norėtum pasidalinti? Gal kada artimiausių metų dar tavo kūrybos sulauksim?
0: Tikrai sulauksit, jau, kaip sakoma, meškerė užmesta, jau dar viena daina yra pakeliui, tik tais irgi reikia suformuoti jos skambesį, tai irgi jau vyksta formavimo procesai po truputį, tai tikrai manau, kokių kelių mėnesių bėgėje tikrai sulauksime dar vienos naujienos, tai, o dabar galim džiaugtis šitą, kuri išėjo.
1: Taip, ir tikrai pasidžiaugsime. Ačiū tau, Gabija, už dar vieną puikią dainą. Toliau kurk, toliau džiugink savo klausytojus ir radio kelyje klausytojus. O ir mes tikiu, čia dar susigirdėsime tikrai ne kartą ir gal kažkada studijoje jau pasimatysime, kaip manai?
0: Taip, labai norėčiau, kada nors, žinok, ir studijoje gyvai, man atrodo, kad va, kai jau klausytųsi žmonės dienos, mes dar tikrai smagiai pratestumėm ir prasmingai pokalbį.
1: Taip, žinok, čia tokia terapija būtų, kad aš galiausiai jau pokalbio pabaigoj iš to atsipalaidavimo užmigčiau. Tai čia gal tik tai būtų tokia vienas
0: toks. Bet tai tada ant repeato galėtumėm vieną tą dainą, manau, kokią nors.
1: Ai, gerai, būtinai. Tad gerai, Gabija, super pokalbis. Ačiū tau.
0: Ačiū tau, Daumantai, ir visiems radijos kelyje klausytams linkėjimai ir gerų atsakymų.
1: Taip, tikrai taip.
0: Atradimo.
1: Pasigarsinkime dabar visi kolonėles, nes metas savaitės atradimui. Ir tai yra Gabeta ir jos naujausias darbas Geras, bet nelaimingas. Gero tau vakaro, Gabija. Visa.
0: Ačiū labai ir tau. Iki.

0: akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Eurovizijos sensacija. Kerija atvyksta į Vilnių. Sprokstantis ritmai ir kerijos energija, kuri priverčia šokti. Spalio 27 dieną menų fabrike Loftas. Bilietus platina biletai.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Na ką, bičiuliai, artėjame visai čia pat prie 19 valandos ir ne per seniausiai girdėjote savaitės atradimo rubriką, o ten Gabeta pristatė savo naujausią dainą Geras, bet nelaimingas ir kaip visuomet labai prašau jūsų padėkite mūsų savaitės atradimo dalyviams dar labiau kilti savo muzikiniais karjeros laiptais ir padėkite jiems būti dar labiau išgirstiems, pasiekite socialiniuose tinkluose, nueikite į Spotify, YouTube, pakelkite perklausas, tikrai labai padėsite ir tiek radijas kelyje bus laimingi, tiek ir jūs galėsite toliau girdėti geros mūsų atlikėjų, mūsų savaitės atradimo dalyvių kūrinius. Ir viskas, tai buvo paskutinė rubrika, tad ačiū jums, čia su jumis buvau aš Daumantas šioje piko valandoje, kviečiu susigirdėti ir rytoj, kaip įprastai nuo 15 valandos ir toliau kalbėsime apie kelius ir apie kitas įdomias aktualijas. Gerų poilsių, gerų kelionių, iki rytojaus.
1: Radijo stotis.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
0: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
2: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas. Iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto kies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną. Muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks. Vidas Bareikis, 8 kambarys. Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
4: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.lt.
6: Masiškiausios riedinės Kaune sugrįžta.

0: Radyostacis Kilija.
1: Reklama. Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus. Evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti. Signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.

Радио. Радио 110.